skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller er Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal er verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa er også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som gjelder de får svar.
0: I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.

Ukraina og Moldova. Det Kypros som har formannskapet I EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser.
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Du lytter nå til Radio
5: Bø. Å Gud fader! 79 lykketall! Å herregud, det var vi ikke klar over.
6: Og bongen din, han helt korrekt.
5: Det
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Bingo studio?
5: Hallo, bingo på 22.
4: Nei, nei, nei, vart det sånn?
5: Det ser sånn ut, ja.
4: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
5: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
4: Ja.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 I lykketallspotten.
7: Du lytter nå til Radio Bø.
8: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen I Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1.765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: småbygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersjøen på ovner og peiser hos Valle VVS og Bygg.
0: illstedet.no.
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide.
3: Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni er det klart for Blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Illstedet.no.
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges Skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Live musikk på en torsdag. The Boys of Summer heter låta, som du fikk fin start på formiddagen i Radio Bø denne torsdag 4. juni. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm med sin versjon av The Boys of Summer. Og da er det sånn at Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, vi kan si hjertelig velkommen til to timer. Direkte sendt formiddagsprogram fra et studio der vi i dag har valgt å ha litt åpne dører for å få litt frisk luft, for vi har mest tanke om at det kan bli litt hot i et radiostudio med det fine været vi har og gode temperaturer. Men vi skal holde det gående, selv om det blir litt kok her. Vi kjører i gang. Og vi skal straks til Lofoten og Svolvær. For der er det sånn at fremdeles er det 150 personer som er samlet til konferansen Høyre i Nord i Svolvær. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, og høre litt om hva slags tema som er kommet opp på denne konferansen så langt i dag. Og så skal vi til Love Mar, som utfører omfattende strandrødning i Bø. Det har de gjort i ganske mange måneder nå, men de fortsetter også i dag faktisk. Store mengder marint avfall og plast langs kysten som de rødda. Og så skal vi til mandag 8. juni. Da inviteres det til storskilt feiring av MS Finnmarkens 70-årsjubileum på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Det er noen av saken vi skal innom etter hvert, men vi starter med politiet i Nordland, som opplyser at politiet gjennomførte onsdag ettermiddag en fartskontroll i 50-son på E10 ved Løpstad i Vågan. Kontrollen resulterte i hele 43 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 75 km i timen. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til Sundveien i Flakstad etter melding om brann i en båt som lå til kai. Da brannvesenet ankom stedet, var fiskebåten fullstendig overtent. Båten lå ved ei flytebrygge, og det ble meldt om smell og nødraketter som gikk av under brann. Denne brannen den spredte seg også til en mindre båt som lå fortøyd i nærheten. Flere personer på stedet forsøkte å slukke brannen før brannvesenet kom fram. Det var ingen personer ombord i båten da brannen startet, og ingen personskader ble meldt. Brannvesenet fikk kontroll på brannen og jobbet med nedkjøling av båtene. Politiet avhørte båteieren på stedet og har opprettet sak for å undersøke årsaken til brannen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, gode temperaturer har vi i dag. Det var litt sånn skyer når jeg for på jobb, men sola har

0: kommet gjennom på sine plasser utover formiddagen. I dag så får Nordland sørøst bris i Lofoten, ellers sørøst frisk bris, liten til stiv kuling utsatt plasser. Det blir stort sett oppholdsvær, og det blir perioder med sol. Fra ettermiddagen mulighet for spredte regnbyger i sørlige del av Nordland. Troms får bris mellom øst og sør. Sørlig frisk bris enkelte plasser i fjellet. Det blir oppholdsvær og det blir lengre perioder med sol. Og så tar vi med oss fredagsværet. Nordland får i morgen sørøstlig frisk bris, liten til stiv kuling utsatte plasser. Fra fredag fra kvelden sør, vestlig frisk bris til liten kuling i sør. Perioder med sol og oppholdsvær først på dagen. Fra om ettermiddagen regn som brer seg fra sør. Og i Troms så blir det sørøstlig bris til frisk bris, liten kuling i fjellet. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende på ettermiddagen, i hovedsak i sør, med mulighet for regn og regnbyger. Temperaturene hentet inn klokka 11 i dag. Andenes 17 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 21, Stokmarknes lufthavn 20, Sortland 22, Rotvær Lødingen 18, Svolvær lufthavn Helle 20, Leknes lufthavn 22, Hamarøy Innhavet oppi 23 grader, og også på Myre i Øksnes så kan vi melde om 23 grader klokka 11 i dag.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
1: Ildstedet.no.
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Stans ifra han Odd Nordstoga. Vi har lagt ut våres bokstavsuppekonkurranse som gjelder for denne torsdag 4. juni. Det er 15 bokstaver du har å bryne deg på, og daglige lederen, et lite hint du får på veien.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og aller først skal det handle om B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt torsdag. Årsaken er omdisponering av ferge, opplyser Statens vegvesen. Innstillingene gjelder hele dagen i begge retninger, og reisende må derfor regne med redusert kapasitet på sambandet. Der er innstillinger på en eller flere avganger på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Innstillingen gjelder i begge retninger, og reisende oppfordres til å følge med på oppdateringer på Torghatten for informasjon om hva slags avganger som er berørt. Foreløpig så gjelder dette fram til klokka 12 i dag. Det pågår asfaltarbeid på E10 ved Rørvikskaret mellom Kabelvåg og Svolvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet foregår natterstid mellom 19 og 07:00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsøystraumen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet fredag 5. juni, altså i morgen. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Og der er veiarbeid på E6 mellom Raudhamartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06:00 fra mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02:00 og 04:00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekningen oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så pågår det rasesikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland, da er vi i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07:00 og 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette fram til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det var trafikken i denne omgang i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjøen. Har du noe å melde fra veiene der ute, så ja, da er telefonnummeret 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. Skriv du bare inn det du må ta på hjertet når det gjelder trafikk, og send det altså til 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Proud Mary fra Creedence Clearwater Revival. Da skal vi ta turen til Lofoten og Svolvær, for der er det sånn at 150 personer er samlet til konferansen Høyre i Nord, som også pågår i dag. På plass på denne konferansen er også ordfører i Bø, Sture Pedersen. Du er med oss nå på linje. God dag, god dag.
1: God dag, ja.
0: Hva synes du om at en sånn Høyre-konferanse blir arrangert i Nord?
1: Det setter jeg veldig stor pris på, og det er viktig, og selv om det heter Høyre i Nord, så er det også folk som er kommet sørfra for å delta, og vi har jo hatt partiledelsen her, og masse journalister som er og gir innlegg til oss, ikke nødvendigvis for å skrive om selve konferansen, men og vi har hatt masse næringslivsfolk som har vært til stede og gitt innspill til oss, så det har vært to gode dager, synes jeg, på jobb i forhold til næringsutvikling i Nord-Norge.
0: Det var vel Vidar Tom Benjaminsen som ordfører i Vågan som fikk ideen til hvorfor ikke ha en konferanse, Høyre-konferanse i Nord. Og hvorfor er det viktig at Høyre-topper og politikere samles på denne måten også i Nord-Norge?
1: Jeg tror at når man kommer i de områdene som i hvert fall vi driver politikk, både lokalpolitikk og prøver å påvirke nasjonale politikere for at vi skal ha mer strøm i Nord-Norge, vi skal ha bedre veier, vi skal ha et godt flytilbud og så videre og så videre, så tror jeg det er viktig at man kommer faktisk opp i området og kjenner på pulsen hvordan vi har det, for det er den forståelsen så jeg vil påstå en del politikere som bare sett i Østlandsområdet har om andre deler av landet, den er ikke helt på plass, og da må de reise ut, og så må de se distriktet og oppleve det sånn som vi har hverdagen vår. Så derfor tror jeg det er utrolig viktig at vi har sånne konferanser, også ute i Nord-Norge for eksempel, og i dette tilfellet i Svolvær.
0: Ja, det er forskjellige tema som er tatt opp, blant annet dette med kraft- og energipolitikk, og det er vel viktig både for Bø kommune og andre kommuner i distriktet å få ned tida på å bygge et kraftnett som er robust.
1: Ja, det har vært et gjennomgangstema, og det er klart at jeg tror spesielt de som er kommet sørfra skjønner utfordringer som vi spesielt har i nord. Vi mangler strøm. Det må produseres mer strøm, og vi mangler nett. Og dette må gjøres noe med, sånn at budskapet bor veldig tydelig på dette nå. Det er klart, det blir innsøkt når næringsliv står frem og sier at vi står klar med etableringer, men vi får ikke strøm. Og skal vi klare å snu den utviklingen som vi har i Nord-Norge med at vi møss folk som fer sørover, så må vi ha arbeidsplasser. Og fremtidens arbeidsplasser, vi har trengt masse kraft, alt skal elektrifiseres, og da må vi bygge både ny kraft, og vi må bygge mer linje. Og dette har vært et stort tema på denne konferansen, sånn at vi håper jo på drahjelp nå at vi klarer å gjøre noe med kraftsituasjonen, spesielt i Nord nå, ganske fort, for det haster.
0: Så er dette med turistskatt en heit potet, og det er ulike meninger om hvordan turistskatt skal kreves inn. Nå er det vel prosenter det går på, noen mener det burde ha vært et fast beløp. Hva du tenker rundt det?
1: Ja, vi hadde jo gode innleder her fra strawberry-kjeden og tonkjeden som var til stede, og som var til stede på middagen i går kveld. Og, så du sier, vi har snakket mye om det, og det som jeg er mest bekymret for, det er at man kanskje bare legger en turistskatt på for eksempel de som skal bo fast på et hotell, etc. Men den store, så kanskje, og de bor jo på en plass og håndterer dette med avfallshåndtering og sånne ting, mens bobiler, etc. Slipper unna. Så jeg skulle ønske at vi fikk en ordning der at vi klarte å fange opp alle, så jeg er ikke så sikker på en sånn prosentvis ordning på overnatting er det helt rette i forhold til dette, men det kan være en start, men vi må finne en løsning, for det er ikke tvil om at det er utfordringer for kommunene å ta vare på alle disse turisterne, og spesielt når vi er i Lofoten og ser strømmen av turister her, så er det vanskelig for kommunene å håndtere det, og da synes jeg det kanskje er riktig i hvert fall å si at vi skal diskutere en type skatt, hvordan dette skal innføres, men vi må prøve å treffe bedre, synes jeg, og det synes jeg ikke vi gjør med den ordningen som går på nå, at det bare for eksempel hotellgjester og noen til som skal betale denne avgiften.
0: Høyre står seg ikke så bra på målingen og har gjort et dårlig valg. Hva må til for at Høyre skal gjenreise partiet og bli populær igjen?
1: Nei, de må lytte til folket. De må være opptatt av... jeg bruker ofte å sammenligne det med pengeboka til folk. Man må drive en politikk der det er folk kjenner seg igjen i de problemstillingene som de har i hverdagen, og de blir ofte styrt av pengeboka. Er det mye avgifter i dette landet, og selvsagt har vi gode tilbud også, men det er en sammenheng med dette, og spesielt i nord så har vi store utfordringer, så jeg prøvde å snakke til sentralmakten for lenge siden. Det er dette med for eksempel boligbygging, tok jeg opp sist i går, jeg er veldig tilhenger på at vi skal få bort momsen for eksempel med den. Når vi bygger en bolig i Nord-Norge, vi kan bruke Bø eller bruke Vesterålen, så koster den kanskje 5 millioner, men ønsker du å selge den etter et år eller to, så får du kanskje 2-3 millioner tilbake. Og det er en... Sånn er det ikke sør på landet der du har en verdistigning hele på dette. Så den utfordringen der, den, vi må løse det. Og så må vi få tak i fremtidens arbeidsplasser, så de må også etableres i nord. Og samtidig skal vi ta vare på fiskeriene og turistnæringen som kommer forhåpentligvis for fullt i hele Nord-Norge. Vi har mye å gå på, selv om det er mye folk i Lofoten i disse dagene, så får vi jo opplyst at hotellene har et belegg på ca. 50% når du ser på årsbasis på dette. Sånn at her er enda plass for masse turister i Nord-Norge, og det kan gi store effekter for lokalsamfunnet, fordi turisterne handler mye, de er ikke bare på hotellene.
0: Partileder Ine Eriksen Søreide sier til NRK at vi trenger en ny kurs for landet. Er Ine Eriksen Søreide den rette lederen for å snu det positive for Høyre med tanke på valg?
1: Hun har blitt valgt, og foreløpig ser jeg ut av de som sier at nå må vi prøve å hjelpe oss til, men det er ikke bare hun inne, det må en helt ny politikk inn i vårt parti hvis vi skal lykkes i forhold til dette, sånn at det er ikke bare å peke på selve lederen. Det er mange som har en oppgave å gjøre, og det prøver vi å bidra med på en sånn konferanse som vi er til stede på i dag. Sånn at, for meg så skal jeg avvente litt i forhold til om skulle jeg til å si, å peke på enkeltpersoner, men det er politikken som må til, og vi må drive en helt, tar vi på hatten for Nord-Norge, så må vi drive en helt annen type politikk for at folket skal fortsette å bo her, og at folket skal komme tilbake for dette demokratisk. Fiske utfordringer som vi har i Nord-Norge, den er mer dramatisk enn hva folk tar inn over seg. Vi blir bare eldre og eldre, og ungdommen flytter fra Nord-Norge, og det må vi, den trenden må vi snu.
0: Da skal du få gå tilbake til konferansen Høyre i Nord i Svolvær. Vi sier takk til ordfører i Bø, Sture Pedersen.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramón var det. Da skal vi inn i studio til ho Emily. Er det hot inn i studio 2 i dag?
1: Det er ganske varmt her, ja. Det skal sies.
0: Ja. Jeg har tatt opp, vi har jo sånn doble dører her, så jeg har tatt de opp litt sånn at jeg får litt frisk luft inn.
1: Ja, det er lurt. Absolutt ikke dumt.
0: Så det må du også gjøre hvis du synes at nå begynner vi på kokepunktet her.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Du skal ta oss med til en hendelse på denne datoen 1989.
1: Ja, det skal jeg. For på denne dag i 1989 fant en av de mest betydningsfulle og tragiske hendelsene i moderne historie sted. Etter flere uker med omfattende demonstrasjoner i Kinas hovedstad Beijing, slo kinesiske myndigheter hardt ned på protestene på den himmelske fredsplass, også kjent som Tiananmen-plassen. Demonstrasjonene begynte i april samme år etter dødsfallet til Hu Jabang, en populær politiker som mange oppfattet som åpen for reformer. Det som startet som en minnemarkering utviklet seg raskt til en bred protestbevegelse. Studenter, arbeidere, journalister og vanlige innbyggere samlet seg på plassen for å kreve demokratiske reformer, større ytringsfrihet og mindre korrupsjon og mer åpenhet fra myndighetene. I flere uker var Den himmelske freds plass sentrum for protestene. Tusenvis av mennesker slo opp telt og oppholdt seg på plassen døgnet rundt. Bildene av de fredelige demonstrasjonene ble sendt verden over, og mange håpet at Kina var på vei mot en større politisk frihet. Den kinesiske ledelsen så imidlertid utviklingen som en alvorlig trussel mot landets stabilitet og kommunistpartiets makt. Natt til 4. juni ble hæren beordret inn i Beijing. Soldater og stridsvogner rykket mot sentrum, og det oppsto sammenstøt mellom militært og demonstranter. Vitner forteller senere at soldater åpnet ild mot både demonstranter og sivile som forsøkte å stanse fremrykningen. Hvor mange som mistet livet er fortsatt uklart. Kinesiske myndigheter har aldri offentliggjort et fullstendig dødstall, men anslag fra ulike organisasjoner og øyevitner varierer fra flere hundre til flere tusen døde. Mange flere ble skadet eller arrestert i dagene som fulgte etter. En av de mest kjente bildene fra hendelsen ble tatt dagen etter. Det viser en ukjent mann som alene stiller seg foran en kolonne med stridsvogner. Bildet av tankmannen ble raskt et symbol på mot, fredelig motstand og enkeltmenneskers kamp mot overvakt. Ingen vet med sikkerhet hva som senere skjedde med denne mannen. Hendelsen førte til sterk internasjonal fordømmelse og satte Kina under betydelig press fra omverdenen. Samtidig har myndighetene i Kina i årene etter gjort mye for å begrense omtalen av det som skjedde. Informasjonen om demonstrasjonene og massakren sensureres fortsatt, og mange unge kinesere kjenner lite til hendelsen. Mer enn tre tiår senere står Tiananmen-massakren fortsatt som et sterkt symbol på kampen for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hvert år markeres 4. juni av mennesker over hele verden som ønsker å minne ofrene og holde historien levende.
0: Det var litt om Den himmelske freds plass, som fungerer som et, ja, man kunne si, nasjonalt symbol og hus av viktige severdigheter, men er også berykta for den brutale militære nedslåinga av demokratidemonstranter 4. juni 1989.

0: Bjørn, Benny, Annefrid, Agneta, det var ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt telefonslusen vår oppe ganske lenge når det gjelder konkurransen. Klokka 11 ble den lagt ut på Facebook. Dere i gang med å ringe og sende inn svar på SMS. Og du har det litt artig der i dag, for vi kan si det sånn at mange lytter at de klarer halvparten av ordet.
2: Ja, de gjør det. Og så er andre halvparten feil. Så jeg synes det er bare artig når folk må gruble litt. Mm-hmm. Det, ja. Er ikke det meningen?
0: Det er vel meningen at man skal bruke litt av de små grå der oppe, ja. I toppen. Så absolutt, litt grubling er på sin plass.
2: Ja.
0: Så er det jo da 15 bokstaver du har å by på.
2: Det er det, og jeg vil kalle den her sånn middels. Ja. Så den er ikke den letteste, men ikke den vanskeligste heller.
0: Da skal du få lov å gå gjennom de.
2: Ja, vi begynner med L for Lima, G for Golf, R for Romeo, S for Sierra, E for Echo, Æ for ærlig, E for Echo, N for november, T for tango, K for kilo, E for Echo, R for Romeo, A for alfa, E for Echo og R for Romeo.
0: Skal vi prøve oss på jente-guttenavn sånn annet hver?
2: Lykke til, sier jeg.
0: Får du komme inn fra sidelinja hvis det blir stille?
2: Det skal jeg gjøre.
0: Da starter vi med L, Lotte. Og så blir det G, Gard. Og så blir det R, Randi. S, Sigurd. Og så blir det E, Eline. Og så kommer den der æen.
2: På guttene.
0: På guttenavn, ja. Der, er det guttenavn,
2: ja? Ja, det er guttenavn.
0: Eger. Det er det jeg kommer på.
2: Ja, jeg kan ikke så veldig mange guttenavn på æ,
0: heller. Jeg sier Eger på den. Men vi kommer oss videre. Vi har E, Elin. Og så er det N, Nils. T, Tora. K, Kalle. E, Eline. R, Rikard. A, Anne. E, Erik, og R, Randi.
2: Da kommer vi oss igjennom.
0: Ble det rett med jente-guttenavn, Anna Kvær?
2: Det ble det.
0: Du mener det, altså.
2: Ja, ja, men vi ble litt satt ut av den æen der.
0: Varmen tok meg for å ha en unnskyldning.
2: Men nå som dere har fått opplyst bokstavene, og dere har knøta litt på disse her, og du har kommet frem til det du tror kan være løsningen, så ringer du meg på 7611 4050, eller sender en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekker i morgen, og det er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt fram til klokken 12.15. Og et lite hint på veien er daglige lederen.
0: Daglige lederen?
2: Ja.
0: Ja. Det er det de får?
2: Det får de ikke noe mer.
0: Har du ikke mer å by på?
2: Nei, jeg har ikke det. Nei.
0: 15 bokstaver, og så hva du sa de hadde gjettet her som ble så feil?
2: Skal jeg si ordet de hadde gjettet feil?
0: Nei, det blir kanskje for lett å gjøre det. Nei, vi kan si at dere er inne på noe.
2: Ja,
0: dere
2: det er det.
0: Som har vel en 10-15 stykker som har sagt det samme.
2: Ja. Så,
0: ja. Nei, men vi må bare la det henge i luften til kvart over 12. Jeg står her og skulle gjerne komme på noen sånne ekstra hint, men
2: Nei,
0: får ikke lov til det. Daglig lederen, 15 bokstaver, da må ikke ringe Emily 76 11 40 50, altså. Er det løsningsordet navnet og hvor du bor, SMS 41 45 40 50. Så sporer jeg deg på øret her i stad, det var ikke noen lyttere som hørte det, det er ikke alt lyttere får høre.
2: Nei.
0: Så foregår her i studio. Men jeg sporer på øret da den ultimate sommerlåta for deg. Hva det må bli?
2: Det blir Idyll med Porsche og bygge. Mm. Den er klassisk, den er god, og den er så sommer.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er noe med det, og alle liker det.
2: Alle liker det.
0: Ja. Ja. Så vet du hva?
2: Da får jeg.
0: Nå kommer han. Hva sier du, Bygge Idrill? Får vi håpe at du, Emily, får tid til å høre litt på den oppe i alle telefonene.

0: Ja, du hører Postgirobygget med Idyll. Og den er jo for mange den store, store sommerlåta. Mange som må høre den når det er sommer. Godt og varmt som vi har i dag. Nå skal vi til Love Mar, som har pågående strandredaksjoner i Bø. De rydder store mengder marint avfall, ofte i samarbeid med Handelens Miljøfond. Nå har vi med oss på linjen Mikael Reinholdsen, som er daglig leder i Love Mar. Og aller først, Mikael, så må du fortelle litt om den rydde jobben i Bø som har pågått i månedsvis.
1: Nei, prosjektet, vi kan begynne med det, det er jo via Handelens Miljøfond, altså plastposefond. Så når dere kjøper en plastpose i butikken, så går så mange kroner da til Miljøfondet, som igjen bruker disse pengene til å rydde kysten. Og vi, jeg sier nå vi er en del av prosjektet og har vært det i dette sjette året, så vi nærmer oss vel 70% av kysten er ryddet nå. Altså ytre kyst, vanskelige plasser, der vi ikke har tilgjengelig bilvei. Og vi begynte i, ja, etter påske, eller vi begynte jo egentlig nærmere månedsskiftet april-mai, der utenfor Vangværa, utenfor Ringstad. Så har vi jobbet oss, kan jeg si, vestover, og så har vi ryddet alle øyene utenfor Gimstad, Vinje og Steine, og Likkjøya, og er nå på Værøya, eller Gaukværøya. Og sånn som det ser ut nå, så tror jeg vi blir værende i god stund.
0: Hvordan ser det ut på de strendene dere har rødda?
1: Nei, det... Vi har blitt overrasket hver dag. Ekstremt mye avfall. Ekstremt mye plast, gammel plast. Plast som går i oppløsning når vi skal plukke det opp. Det er et veldig dårlig tegn. Det betyr at det har ligget veldig lenge og blitt eksponert for sjøvatten og sol over masse, masse år. Og klart, nå holder vi på utsiden av Gaukværøya, og vi har ryddet 400 meter på 2,5 dager med ca. 10 personer. Det blir mye arbeidstimer, så vi er jo på ca. 1 tonn i døgnet med plast. Så det er, for oss er det litt sånn never ending story. Det er trasig å se, men det er godt å få ombord oss og hevde i containeren som står vi i Steinesjøen.
0: Dere ble tidligere denne uka hedret for den jobben dere har gjort og som fremdeles pågår. Vi skal koble inn Torfinn Jonsen i Bø Venstre. God formiddag til deg, Torfinn.
2: God formiddag, Radio Bø.
0: Hva tenkte du om den innsatsen som Love Mar har gjort i Bø i månedsvis nå?
2: Du, det er en fantastisk jobb de gjør. Og helt enorme mengder søppel de får på land og får prekuvert dit søppelet skal. Så det er prisverdig den jobben de gjør, og helt fantastisk at man ser hvor de ekstra kronene når man kjøper en plastpose, hvor de kan nyttegjøres med å samle inn avfall.
0: Ja, Love Mar ble hedret på biblioteket i Bø tidligere denne uka. Fortell om det.
2: Nei, vi hadde et vaffelmøte og fikk litt informasjon om prosjektet da. Og det er jo helt fabelaktig for den jobb de gjør.
0: Litt tilbake til deg, Mikael. Er det noen plasser som er spesielt vanskelig å komme til i den jobben dere skal gjøre?
1: Ja, jeg har sagt at Bø er jo noe av det fineste vi har i Lofoten og Vesterålen. Vi kjenner hvert et fjordhold, Lofoten, Vesterålen og Senja og egentlig hele Finnmark. Og det er utrolig flott her ute, men vi gjør det etter hvert mange, mange tonn flottere, så det var før vi kom. Men det er ekstremt vanskelig infrastruktur. Vi har en båt som veier masse tonn, som skal legge ned en lem. Baulemmen legges ned sånn at folk kan trygt gå i land. Og er det mye drag i havet, er det alvorlig mye undervannsskjær. Vi har en stor jobb å gjøre for å ivareta sikkerheten til ryddere. Men det er klart, vi begynner å bli et bra team. Vi har mange tusen, 10 000 rødde timer i lag, så Så vi begynner å kan det her, men, men Bø og yttersiden av Andøya er ekstremt vanskelig. Og det, det får vi kjenne på I dag også når vi skal gå ut til vest-nordvest-siden av Gaukværøya.
0: Torfinn Jonsen, det røddes og det røddes, men det dukker stadig opp nytt søppel. Det liksom utømmelig. Hva tenker du om at de finner så mye søppel I en så fin natur som vi har?
2: Ja, det jo beklagelig at det havner så mye søppel I havet. Det helt klart. Nå tror jeg det havner litt mindre søppel I havet nå enn det gjorde før, men allikevel så det enorme mengder. Og da det jo prisverdig at vi får rødda kystsonen egentlig med sånn som det gjøres nå. Det helt fantastisk.
0: Mikael, hva skjer med alt søppelet dere samler inn?
1: Nei, vi kildesorterer så godt vi kan, sånn at det som havner I konteineren en brennbar fraksjon for å hjelpe Ren og Vest at de ikke skal bruke tid og krefter på det. Det vil si at gassflaske og batteri og farlig avfall, det tar vi vare på, og så får de det tilkjørt med en annen bil. Og resten ble, som I går ettermiddag, da var det noe vest og hentet 41 kubikk med plast og, I en container, åpen toppcontainer, så vi fyller opp. Og det jo cirka, her I Bø så har vi 80% fiskeriavfall, rundt 15-17% havbruksrelatert, og resten husholdning. Artikler. Alt dette blir satt ned I et kartverk som vi kan bruke senere for de som skal rydde. Så det et veldig bra system, men det alvorlig mye jobb I det.
0: Og dere har jo ikke gitt dere, for når vi ferdige å prate, så har dere planer om å ta dere en tur ut til Gaukværøy. Fortell litt om det.
1: Ja, nei, vi gir oss ikke. Vi sta. Vi skal få alt opp. Og vi, når teknikeren fra Myhre Skipselektro ferdig med nye antenner på båten, noe som får juling. Vi trenger jo bra kommunikasjon opp mot Kystradio Nord og hvis noe skulle skje. Så det må vi ha på steg. Så når han ferdig, så går vi ut til Gaukværøya og fortsetter. I dag vi 10 ryddere pluss 2 mann ombord. Da fortsetter vi der. Skal vi ikke rydde I morgen, for rydderen rett og slett sliten. Det blir 12 timer for dag, og det blir mellom 25 og opp I 30 000 skritt. Og disse skrittene skal du også, du skal bære I tillegg, alt og frem. Du skal balansere på steiner som kan være glatt. Så det du, kroppen I spenn I 12 timer. Men sånn som dagen I går, der vi blir invitert av Mabø kommune, men Torfinn og Jon og Astis og lager steikegode vafler på biblioteket, det noe som gir oss motivasjon og styrke for å holde på videre. Så det var fantastisk trivelig. Så det takker vi veldig for, og en fin tale fra Torfinn, takketale på vegne av kommunen.
0: Jeg får spørre dere til slutt. Først du, Torfinn, tror du vi en dag kommer til det at vi slipper å ha sånn her rødding gående?
2: Ja, det tviler jeg på at vi får oppleve i vår tid. Det dessverre for mye søppel, så enn jo havner i havet. Og så vil jeg kanskje si til slutt tusen takk til han Mikael og hans folk på vegne av Bø kommune. Jeg tror alle innbyggerne I Bø kommune med meg når jeg takker dem for den jobben de gjør. Det fantastisk.
0: Og Mikael, dere blir vel ikke arbeidsledige med det første?
1: Vi 8 milliarder mennesker på jorda, og vi klarer ikke å endre holdningen til disse menneskene. Så jeg tror vi har, så lenge det midler og folk kjøper litt poser, så tror jeg vi har jobb I overskuelig fremtid.
0: Da sier vi takk for at dere to var med oss her I formiddagen på Radio Bø. Daglig leder I Lovemar, han Mikael Reinholdsen, var det. Og så hørte du også fra Bø Venstre, Torfinn Jonsen. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Akkurat nå så skal du få en, ja, vi skal gi deg de siste nyheten, rett og slett.

0: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Learning to Fly fra Tom Petty. Vi er i gang med time to, direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. 7:30. Vi som styrer skuta, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Emily tar imot flere telefoner og sms'er på dagens bokstavsuppekonkurranse. Og i dag så er det altså litt sånn at dere der ute, dere klarer liksom halvparten av det her ordet. Men så stokker det seg litt. Men hvis du har ringt til Emily og hun sier nei, det er ikke helt rett, nei, du må tenke litt til, nei, du må komme tilbake. Du har fått den her beskjeden noen ganger, så ikke gi opp, det er ingen muligheter for å være med. 15 bokstaver er det altså i dag, og de er som følger: LGRSEENTKERAER. Daglige lederen er hintet. Daglige lederen er altså hintet. Så det er bare å stokke om og styre med de her bokstavene og kjempe på til 12:15 når vi setter strek. Og hvis du trenger å se nærmere på bokstavene og ikke har fått de notert ned, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, for der ligger hele sulamitten ute. Vi skal dele ut et gavekort på 120 kroner til den vinneren vi trekker ut i dag, og du som er heldig vinner, du kan velge på dette gavekortet en Radio Bø drikkeflaske eller et Radio Bø handlenett, bingoblokk, eller du kanskje trenger deg noen sånne nye trøkketusjer til våres radiobingo, skal du få tre stykker på det gavekortet. I morgen er det fredag, og da har vi en pakke med flakslodd som vi skal dele ut. Da putter vi tre flakslodd er det vel, et på 50 og to på 30, tror jeg det, ja, i en pakke og sendt til ukespremievinneren. Så er det bare å stå på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og været i dag, det kan vi ikke klage på. Det er varmt og det er sol mange plasser. Sørøst bris i Lofoten, ellers sørøst frisk bris. Liten til stiv kuling utsatte plasser er det i Nordland i dag. Stort sett oppholdsvær, det blir perioder med sol. Fra ettermiddagen mulighet for spredte regnbyger i sør. Troms får bris mellom øst og sør. Sørlig frisk bris enkelte plasser i fjellet. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Sånn blir dagen i dag, sånn værmessig da, i Nordland og Troms. Og temperaturene

0: Det er jo bare helt fantastisk. Andenes 17 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 21, Stokmarknes lufthavn 20, Sortland 22, Rotvær Lødingen 18, Svolvær lufthavn hele 20, så har vi Leknes lufthavn med 22, og så er det Hamarøy og Innhavet, det er kanskje, ja, de har 23 grader på Hamarøy, Innhavet og Myre i Øksnes 23 grader. Men det var vel Evenes som hadde den høyeste temperaturen klokka 11 i dag med 24 grader. Men det var altså for litt over en times tid siden, så ja, kanskje ting har endret seg litt, og noen har fått det litt varmere utover. Det er vel sånn i to tider på dagen at vi har det på det varmeste. Det er bare å nyte.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Tobias Sten på formiddagen i Radio Bøhm med Hånd i hånd. Det går bra for Widerøe. Widerøe frakta 364 000 passasjerer i mai, og meld om økt trafikk og bedre punktlighet sammenlignet med fjoråret. Det viser ferske trafikktall fra Norwegian-konsernet i dag. Flyselskapet opplevde en generell vekst i passasjertrafikken i løpet av måneden. Samtidig gikk over 95% av flygningen i rute, noe som er en markant forbedring fra mai i fjor. Til tross for den siste tidens økning i drivstoffprisene, opplyser selskapet at de ikke har avlyst en eneste flygning som følge av dette. Det er viktig for kundene våre at vi leverer et pålitelig og konkurransedyktig produkt, og vi fortsetter å ha fokus på effektiv drift. Det sier administrerende direktør i Widerøe, Tore Jensen, i en pressemelding. Så skal vi ta med at fylket gir penger til prosjekt etter jernbanekaos. Og det handler da om alle ras, linjebrudd og dramatisk fall i godstrafikken på Nordlandsbanen, så blar Nordland fylkeskommune opp 1,2 millioner kroner for å snu denne utviklingen. Det skriver de i en pressemelding. Næringslivet vil bruke tog hvis vi får det til å fungere. Det sier fylkesråd for næring Hans Svein Øyen Eggesvik fra Senterpartiet. Pengene, inntil 1,2 millioner kroner, gis i støtte til prosjektet ACE Green, som er eid av Rana Utvikling AS. Og målet er klart, få godstrafikken på Nordlandsbanen tilbake på sporet, heter i meldingen. Fylket gir penger til prosjekt etter jernbanekaos, og det er etter ras, linjebrudd og dramatisk fall i godstrafikken på Nordlandsbanen, så blar Nordland fylkeskommune opp med 1,2 millioner kroner for å snu denne utviklingen, altså.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da var det B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt i dag. Årsaken er omdisponering av ferge. Det opplyser Statens vegvesen. Innstillingen gjelder hele dagen i begge retninger, og reisende må derfor regne med redusert kapasitet på dette sambandet. Det var altså B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt i dag. Det pågår asfaltarbeid på E10 ved Rørviksgare mellom Kabelvåg og Svolvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet foregår natterstid mellom klokka 19 og 07.00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsøystrømmen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet i morgen fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Og så pågår det veiarbeid på E6 mellom Raudhammar-tunnelen i Sørfold og Tømmernes-tunnelen i Hammarøy denne uka. Og dette arbeidet det foregår på natta mellom klokka 19 og 06.00 fra mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så skal vi ta med at det pågår rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Dette arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette frem til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet, sier Veitrafikksentralen. Det var rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Det var det vi hadde av trafikk i denne omgang. Du må gjerne tipse oss hvis det dukker opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vite om. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unger, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det var den giske gruppa The Course, Love to Love You. Så jeg har fått inn meldingen fra en lytter på Eide i Bø som skriver «Hurra! 24 grader på Eide!» Oi, oi, oi, det er varmt der ute. Jeg gleder meg når vi er ferdig i et tida med sendingen og kan gå ut litt i sola og kjenne på de gode temperaturerne. Når det begynner å bli en 24 grader, da er det bare lekkert. Emily, vi skal inn i studio til deg, og vi skal til noe som skal skje på Stokmarknes nå på mandag. Det er feiring på gang, ikke det?
1: Det er feiring, så absolutt. For 8. juni 1956 så la MS Finnmarken ut på sin aller første hurtigrutereise. Nå, 70 år senere, står det ikoniske skipet trygt bevart på Stokmarknes, og jubileumet skal markeres med både gratis inngang, musikk og jubileumskake på Hurtigrutemuseet. Styreleder og daglig leder i stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Sten Magne Engen, er med oss for å ta en liten prat om feiringen. God formiddag, Sten.
2: Ja, god formiddag.
1: Først av alt, gratulerer med 70-årsdagen til MS Finnmarken. Hvor stor dag er dette her for Hurtigrutemuseumet?
2: Ja, altså for oss er det jo en fantastisk stor dag. Altså. Vi fikk jo båten i 1994 hit, Og så har vi holdt på å pusse opp på denne båten hele tiden, helt til den blir satt på land, og så var det masse spektakler omkring å få tak i hus over båten, og til slutt så ordnet det seg, og nå ble det Hurtigrutemuseet under samme tak som båten, da, kan vi si det.
1: Mm.
2: Så det har vært mange gode ting, og mye arbeid også med, selvfølgelig.
1: Hvorfor er akkurat MS Finnmarken et så spesielt skip i norsk kysthistorie?
2: Altså Finnmarken og Ragnvald Jarl var jo de første båtene med motoren bak, blant annet. Og de var jo spesielt på den måten, for da fikk de jo større passasjerkapasitet der som bak i båten. Så det hele foran motoren, da, kan vi si, og ved siden av. Så det var jo en helt spesiell båt, og så var det jo det med Finnmarken er jo at det var den første båten som hadde kvinnelig interiørarkitekt, blant annet, og det var jo litt artig det også. Så interiøret på Finnmarken er jo veldig flott og spesielt, og med masse treverk og mahogni og teak og eik og kalket eik og alle gode tresorter, og 800 kvadratmeter med tredekk. Så det er helt fantastisk, og det er jo akkurat sånn som de gamle båtene, og så kunsten ombord selvfølgelig er også spesiell. Vi har jo fått tilbake all kunsten som var ombord i båten, og så vi er jo veldig glad i båten, og jeg selv har jo vært kaptein på den båten i 7-8 måneder, og ble jo forelsket i båten da, som et veldig godt emne til oss å ta vare på.
1: Og så er det jo mange som kjenner til historien om skipet som kom på land. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså, det var jo sånn at vi fikk jo båten fra rederiet i 1994 om sommeren. Og så var det jo spørsmålet om hva gjør vi da? Etterpå det, vi hadde jo tenkt mange ting, at man kunne sette den på land eller lage dokk, og det var prøvd mange alternativer, men så kom det plutselig en idé om at båten måtte dras opp på land. Og det ble da gjort etter hvert, pengene kom inn. Det var jo vanskelig med stat og fylke og kommune å få de midlene som skulle til. Det kostet jo penger, dette. Men det var et spleiselag da av departement, på fem departement som spleiset på landsetting av båten. Og det var jo i 1999 så kom jo båten opp på landet, sommeren 1999.
1: Mm.
2: Så etterpå det så har det bare vært arbeid og fiksing og forvedlikehold og reparasjoner og sånn, og nå er jo båten den skinner jo som en sol.
1: Ja, og så på mandag så har jo da er det jo jubileumsfeiring. Hva kan folk forvente når de kommer på feiringa?
2: Altså, det er jo en jubileumsdag som vi selvfølgelig skal ha stor flagging, som det heter til sjøs. Vi har stor flagging, og så har vi da musikk, underholdning blir det, og så blir det da sang, og så blir det da kake selvfølgelig, Så lenge den varer, det spørs jo hvor mange tusen mennesker som kommer, vet du, så vi har jo ikke kake til alle de da, men likevel, så det, jo, det blir jo en, altså folk kan komme bord og kose seg sammen med oss i påsketursdagen, det er jo helt fantastisk.
1: Altså du nevnte jo mange tusen mennesker, hvor mange mennesker tror du kommer for å feire båten?
2: Nei, det er veldig vanskelig å si, for at vi har jo hurtigruta som kommer til kai, og de vil jo komme ombord. Og der er jo ganske mange ombord der nå etter hvert. Så det blir at det 200-300 som kommer derfra, så må vi regne med det samme fra lunsjen. Nå det jo en mandag og arbeidstid og sånn, så, men det jo, man kan jo bruke lunsjpauser til å ta en tur ombord og så kose seg litt og ta lunsjen ombord for eksempel. Det er jo veldig god mat i kaféen her, så. Og det jo kaffe, og vi spiser seg
1: ja.
2: Og det jo veldig ok.
1: Ja, bare fortsett.
2: Nei, ja, det bra, det bra.
1: Når det feiringen starter på mandag?
2: Nei, klokka 11:30, da starter jo opp, da blir det jo oppstart med musikk og det som skal til. Da. Så skal det være selvfølgelig sang for dagen, og bursdagssang og så altså, det blir bare å gå rundt og kose seg og så er det jo da billigere å handle i både butikken og kaféen og vi spiser sånn den dagen også så det blir jo godt for alle og så er det jo gratis adgang til museet selvfølgelig, det er jo ingen som må betale for å komme inn da, den dagen.
1: Nei, så hvis folk er usikre på hva de skal gjøre i lunsjpausen sin på mandag, så er Hurtigrutemuseet stedet å dra.
2: Ja, det er helt klart. 70 år. Ja. Fantastisk.
1: Ja, det er helt utrolig. Styreleder og daglig leder i stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Sten Magne Engen, takk for at du var med oss og tok en prat.
2: Ja, bare hyggelig. Takk.

0: Bare Hurtigruta går, selvfølgelig var det Halvdan Sivertsen.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
1: Ildstedet.no.
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi skal straks få koblet inn våres konkurransevinner, men aller først, Emily, lytterne kommer inn med tekstmelding her om at det er varmt der ute.
5: Ja, jeg fikk nettopp en melding nå fra Hjemstad i Bø, der hvor jeg bor, og der er det 25 grader nå. Det er ikke gærent.
0: Hva du skal gjøre når du kommer hjem?
5: Åh, det blir å sitte ute på verandaen og suge til seg den sola. Ja, få litt varme. Ja, ja, det skal bli deilig.
0: Du må antageligvis opp med alt av dører og vinduer og få lufta ut.
5: Det må jeg nok.
0: Kanskje varmt i hjemmet?
5: Det er nok ganske varmt, men jeg har aircondition, så det går helt bra.
0: Har du aircondition?
5: Ja.
0: Ok. Ja, det har jeg også hvis jeg vil slå på, så... Hvis det blir følvarmt, så har jeg mulighet til å sette varmepumpa på i revers.
5: Ja, nettopp.
0: Det er litt kjekt
5: til, ja, det er veldig
0: på varme
5: greit.
0: Dager. Ja, hvor det gikk til slutt med denne konkurransen?
5: Nei, hvis ikke jeg tar helt feil, så fikk vi 20. Ja, vi fikk 20.
0: Mm.
5: Og de fleste som svarte feil fikk jo rettet opp igjen. I hvert fall de aller fleste. Så det var veldig interessant, for jeg har aldri vært borte at det har vært så mange som har hatt samme, men feil svar. Det har jeg aldri vært borte for.
0: Nei. Ja, men det feile svaret, stemte det med bokstavene og alt?
5: Det har jeg ikke fått titta på enda, men jeg vil jo tro det.
0: Mm.
5: Ja.
0: Men så bra at de ikke ga opp, at de prøvde igjen og igjen.
5: Ja, ja, nei, vi har flinke lyttere der ute.
0: Ja. Vi skal til Andøy, skal ikke det?
5: Vi skal til Andøy, ja, for i dag så var det nummer 1 som ble trekt ut, og det er jo Lill Fridorm. Hei, Lill.
6: Hallo, hallo.
5: Sitter du ute og nyter solen?
6: Ja, men i Tromsø.
5: I Tromsø, ja.
6: Jeg er jo stateren, ja.
5: Ja, ok, men spennende. Er det like fint der?
6: Bedre.
5: Det er bedre, ja.
6: Men det er veldig varmt. Det er faktisk 22 i skyggen.
5: Ja.
6: Er det så sånn? Inne på yr og storm, men jeg tror det er faktisk varmere.
5: Ja.
6: Ja.
5: Men er det jo sånn at du er ikke så glad i varmen?
6: Nei, altså jeg setter jo helst litt i skyggen.
5: Ja.
6: Jeg gjør jo det. Farge får man jo uansett.
5: Det er sant. Ja.
6: Jeg drar på sydenferie, så venninnen min steker seg i sola, og jeg sitter under parasollen. Men jeg blir brunere.
5: Ja, du blir brunere, ja. Ja. Nei, det er noe med å sitte under parasoll på en strand i syden. Det er herlig.
6: Ja, absolutt. Jeg kjenner disen og bare... sovne av.
5: Ja. Men det kan man jo kanskje gjøre i Tromsø.
6: Hva?
5: Det kan man kanskje gjøre i Tromsø.
6: Ja, altså, her det jo fine plasser, og det så... nå jeg nå besøker en venninne av meg på Kvaløya, så det masse fine plasser å kunne dra til.
5: Mm.
6: Så, ja, jeg på å si Kvaløya stor, men den har jo masse strender.
5: Ja, den har kanskje det.
6: Ja.
5: Ja.
6: Jeg og Kristine, datteren min, vi har jo vært masse ute gjennom, sånn, så nei da. Det er flere plasser man kan dra.
5: Mm.
6: Ja.
0: Og så vet du en ting som er veldig viktig at du skal gjøre når du nå har god vær oppe i Tromsø der du er nå. Du vet at du må teste badetemperaturen.
5: Nå ble det stille.
6: altså, er man ute i Grøtfjorden der det er veldig langgrønt, så er det helt ok, men sånn ut mot Storhavet, det er ikke like greit. Det er fast.
0: Var det et nei på min oppfordring, det der?
6: Ja.
0: Ja.
5: Det er kanskje litt kaldt i havet.
6: Men jeg jobbet på Hurtigruta, så var jeg faktisk med på isbading hver gang når vi kom til Finnmarka, sant? Så var det jo isbading i Vadsø, og da var jeg med både turister og passasjerer og andre, så det å døtte, det er jo bare herlig egentlig. Men nå er det noe. Ja, altså det er godt når du kommer opp, når du er ferdig. Det er et tak, og så er du på land igjen.
0: Ja, ja.
6: Rett i bastua.
0: Ja. Ja, men da er ikke du så pysen allikevel, egentlig, hører jeg.
6: Neida. Og når jeg var unge, så vi får jo alltid fra 11 til overalt, sant? Og da begynte vi jo omsorg i april-mai.
5: Gud.
6: Ja, da,
5: det hørtes kaldt ut.
6: Fersk vann, sånn her 11 og det, sant? Det var jo mye kaldere enn ute i sjøen. Så, ja, så jeg og en broren min, vi var jo feil også for å svømme. Vi hadde jo elv rett ned for der vi bodde, når vi vokste opp.
5: Mm-hmm.
6: Tromsø, så, ja.
5: Ditt og dør og bada.
6: Ja, det er ikke helt pysatt.
5: Nei, det må jeg virkelig si.
0: Ja, hva er planen videre utover denne fine sommerdagen?
6: Nei, det er noe å prøve å overleve varmen.
5: Ja.
6: Så nå til helga så skal jeg nå på, da er det sånn her gjenforening. Vi var jo alltid fra A til E-klassen, og vi har 40-årsjubileum. Så på fredagen så skal vi møtes bare sånn, vi og så den parallellklassen vår, så da skal vi kanskje en liten tur i fjæra utover kvelden, og dagen etterpå så skal vi i lavvo bort i kroken, og da, ja.
5: Ja.
6: Da, det blir ikke noe finkjole og drept der borte.
0: Nei, et slags skoletreff altså, ja.
6: Ja, det er det.
5: Mm.
6: Og vi var jo alltid fra A til F. Vi ble jo kalt for fanklassen, for at vi fant på så mye fanteri.
5: Det blir sikkert noe vi, å mimre om.
0: Ja, ja, ja.
6: Ja, vi var store kull, så det er jo nesten 70 stykker som meldte seg på.
0: Oi, oi, oi.
6: Det er i hvert fall lørdagen, så det er jo kjempebra.
0: Da blir det en bra gjeng, ja.
6: Og der kommer det folk alltid fra USA til Spania, så, og mange bor sørpå, så nei, det blir artig.
5: Mm. Ja.
0: Lill, vi må komme oss videre til dagens suppe.
5: Hva var løsningsordet?
6: Generalsekretær.
5: Det er helt korrekt, da skal du få en fanfare. Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
6: Ja, pappa ville ha et handelnett, så bare send det til han.
5: Da skal vi sende et handelnett til Paul Frideholm. Det skal vi få gjort etter sending.
6: Ja.
5: Og så må du kose deg kjempe mye i helga på reunion.
6: Ja, det skal jeg gjøre.
5: Og kos deg,
6: takk. Og dere har så godt dere kan.
5: Kos deg i sola.
6: I sola.

0: Det var laid back, sunshine, reggae passet utmerket på en sånn fantastisk dag vi har i dag. I går så hadde Torghatten store utfordringer på fergesambandet Bodø-Værøst-Moskenes. I dag ser det meget bedre ut. Jeg har akkurat fått en melding her fra Torghatten, der de skriver «Hei, det er normal drift på sambandet nå, A, B og C-ruta i drift». Så det, da har vi det på plass.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra byggen. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var litt svensk musik. Thomas Stenström, sista sommaren fick du här i Radio Bös förmiddagssändning. Vi är snart snipp-snapp snut ute och lufta för att säga det sån denna torsdagen, så då ska vi få lufta skickligt här och nyta godvärde. Vi må ju ut och se om det är verkligen sant det dere forteller, att det är 24 och 25 grader. Fantastiskt. Ja, det är bare läckert. Men vi har faktiskt begynt att se lite på morgondagens sändning. Det är sånn at Kystverket, de melder at de vil prioritere Røst-Fiskerihavn neste år. Denne havna her, den har veldig sånn krevende innseiling, og det skal det gjøres noe med. Det skal brukes 382 millioner kroner på å utbedre denne fiskerihavna. Vi skal ha med oss røstordfører Elisabeth Michaelsen om den saken. Hun er selvfølgelig svært glad for det arbeidet som Kystverket skal sette i gang til neste år på Røst. Det er litt av det vi har sånn, ja, litt spikret til morgendagen. Det skal bli konkurranse, og vi har flere saker vi skal jobbe med nå utover og få på plass. Men akkurat nå så sier Ted Ivar Paulsen og Emily Horn tusen takk for oss, og en sterk oppfordring herifra. Ut og nyt sola og god vær, folkens. Kom igjen, ut, ut.
1: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept, det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år, og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype, med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie, og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no.
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no.
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokale utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær, skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, ble det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for Blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser.
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlig med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Du lytter nå til
1: Radio Bø. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Live musikk på en torsdag. The Boys of Summer heter låta, som du fikk fin start på formiddagen i Radio Bø denne torsdag 4. juni. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm med sin versjon av The Boys of Summer. Og da er det sånn at Ted Ivar Paulsen og Emilie Horn, vi kan si hjertelig velkommen til to timer. Direkte sendt formiddagsprogram fra et studio der vi i dag har valgt å ha litt åpne dører for å få litt frisk luft, for vi har mest tanke om at det kan bli litt hot i et radiostudio med det fine været vi har og gode temperaturer. Men vi skal holde det gående, selv om det blir litt kok her. Vi kjører i gang. Og vi skal straks til Lofoten og Svolvær. For der er det sånn at fremdeles er det 150 personer som er samlet til konferansen Høyre i Nord i Svolvær. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, og høre litt om hva slags tema som er kommet opp på denne konferansen så langt i dag. Og så skal vi til Love Mar, som utfører omfattende strandrødding i Bø. Det har de gjort i ganske mange måneder nå, men de fortsetter også i dag faktisk. Store mengder marint avfall og plast langs kysten som de rødder. Og så skal vi til mandag 8. juni. Da inviteres det til storstilt feiring av MS Finnmark.

0: Kontrollen resulterte i hele 43 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 75 km i timen. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til Sundveien i Flakstad etter melding om brann i en båt som lå til kai. Da brannvesenet ankom stedet, var fiskebåten fullstendig overtent. Båten lå ved ei flytebrygge, og det ble meldt om smell og nødraketter som gikk av under brann. Denne brannen den spredte seg også til en mindre båt som lå fortøyd i nærheten. Flere personer på stedet forsøkte å slukke brannen før brannvesenet kom fram. Det var ingen personer ombord i båtene da brannen startet, og ingen personskader ble meldt. Brannvesenet fikk kontroll på brannen og jobbet med nedkjøling av båtene. Politiet avhørte båteieren på stedet og har opprettet sak for å undersøke årsaken til brannen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, gode temperaturer har vi i dag. Det var litt sånn skyer når jeg for på jobb, men sola har kommet gjennom på sine plasser utover formiddagen. I dag så får Nordland sørøst bris i Lofoten, ellers sørøst frisk bris, liten til stiv kuling utsatt plasser. Det blir stort sett oppholdsvær, og det blir perioder med sol. Fra ettermiddagen mulighet for spredte regnbyger i sørlige del av Nordland. Troms får bris mellom øst og sør. Sørlig frisk bris enkelte plasser i fjellet. Det blir oppholdsvær og det blir lengre perioder med sol. Og så tar vi med oss fredagsværet. Nordland får i morgen sørøstlig frisk bris. Liten til stiv kuling utsatte plasser. Fra kvelden sør vestlig frisk bris til liten kuling i sør. Perioder med sol og oppholdsvær først på dagen. Fra om ettermiddagen regn som brer seg fra sør. Og i Troms så blir det sørøstlig bris til frisk bris, liten kuling i fjellet. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende på ettermiddagen, i hovedsak i sør, med mulighet for regn og regnbyger. Temperaturen hentet inn klokka 11 i dag. Andenes 17 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 21, Stokmarknes lufthavn 20, Sortland 22, Rotvær Lødingen 18, Solvær Lufthavn Helle 20, Leknes Lufthavn 22, Hamarøy Innhavet oppi 23 grader, og også på Myre i Øksnes så kan vi melde om 23 grader klokka 11 i dag.
2: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
3: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg.
2: Ildstedet.no.
4: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
5: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Stans, stans, stans ifra han Odd Nordstoga. Vi har lagt ut våres bokstavsuppekonkurranse som gjelder for denne torsdag 4. juni. Det er 15 bokstaver du har å bryne deg på, og daglige lederen er et lite hint du får på veien.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og aller først skal det handle om B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt torsdag. Årsaken er omdisponering av ferge, opplyser Statens vegvesen. Innstillingene gjelder hele dagen i begge retninger, og reisende må derfor regne med redusert kapasitet på sambandet. Der er innstillinger på en eller flere avganger på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Innstillingen gjelder i begge retninger, og reisende oppfordres til å følge med på oppdateringer på Torghatten for informasjon om hva slags avganger som er berørt. Foreløpig så gjelder dette fram til klokka 12 i dag. Det pågår asfaltarbeid på E10 ved Rørvikskaret mellom Kabelvåg og Svolvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet foregår natterstid mellom 19 og 07.00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsestraumen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet fredag 5. juni, altså i morgen. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Og der er veiarbeid på E6 mellom Raudhamartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06.00 fra mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så pågår det rasesikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland, og er vi i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07.00 og 19.00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette fram til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det var trafikken i denne omgang i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjøen. Har du noe å melde fra veiene der ute, så ja, da er telefonnummeret 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. Skriv du bare inn det du må ta på hjertet når det gjelder trafikk, og send det altså til 41 45 40 50.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal, Kainuun, Aucanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
5: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Proud Mary fra Creedence Clearwater Revival. Nå skal vi ta turen til Lofoten og Svolvær, for der er det sånn at 150 personer er samlet til konferansen Høyre i Nord, som også pågår i dag. På plass på denne konferansen er også ordfører i Bø, Sture Pedersen. Du er med oss nå på linje. God dag, god dag.
1: God dag, ja.
0: Hva synes du om at en sånn Høyre-konferanse blir arrangert i Nord?
1: Det setter jeg veldig stor pris på, og det er viktig, og selv om det heter Høyre i Nord, så er det også folk som er kommet sørfra for å delta, og vi har jo hatt partiledelsen her, og masse journalister som er og gir innlegg til oss, ikke nødvendigvis for å skrive om selve konferansen, men og vi har hatt masse næringslivsfolk som har vært til stede og gitt innspill til oss, så det har vært en to gode dager, synes jeg, på jobb i forhold til næringsutvikling i Nord-Norge.
0: Det var vel Vidar Tom Benjaminsen som ordfører i Vågan som fikk ideen til hvorfor ikke ha en konferanse, Høyre-konferanse i Nord. Og hvorfor er det viktig at Høyre-topper og politikere samles på denne måten også i Nord-Norge?
1: Jeg tror at når man kommer i de områdene som i hvert fall vi driver politikk, både lokalpolitikk og prøver å påvirke nasjonale politikere for at vi skal ha mer strøm i Nord-Norge, vi skal ha bedre veier, vi skal ha et godt flytilbud og så videre og så videre, så tror jeg det er viktig at man kommer faktisk opp i området og kjenner på pulsen hvordan vi har det, for det er den forståelsen så jeg vil påstå en del politikere som bare sitter i Østlandsområdet har om andre deler av landet, den er ikke helt på plass, og da må de reise ut, og så må de se det stikte og oppleve det, sånn som vi har hverdagen vår. Så derfor tror jeg det er utrolig viktig at vi har sånne konferanser, også ute i Nord-Norge for eksempel, og i dette tilfellet i Svolvær.
0: Ja, det er forskjellige temaer som er tatt opp, blant annet dette med kraft- og energipolitikk, og det er vel viktig både for Bø kommune og andre kommuner i distriktet å få ned tida på å bygge et kraftnett som er robust.
1: Ja, det har vært et gjennomgangstema, og det er klart at jeg tror spesielt de som er kommet sørfra skjønner utfordringer som vi spesielt har i nord. Vi mangler strøm. Det må produseres mer strøm, og vi mangler nett. Og dette må gjøres noe med, sånn at budskapet bor veldig tydelig på dette nå. Det er klart, det blir innsøkt når næringsliv står frem og sier at vi står klar med etableringer, men vi får ikke strøm. Og skal vi klare å snu den utviklingen som vi har i Nord-Norge med at vi møter folk som fer sørover, så må vi ha arbeidsplasser. Og fremtidens arbeidsplasser, vi har trengt masse kraft, alt skal elektrifiseres, og da må vi bygge både ny kraft, og vi må bygge mer linje. Og dette har vært et stort tema på denne konferansen, sånn at vi håper jo på drahjelp nå at vi klarer å gjøre noe med kraftsituasjonen, spesielt i Nord nå, ganske fort, for det haster.
0: Så er dette med turistskatt en heit potet, og det er ulike meninger om hvordan turistskatt skal kreves inn. Nå er det vel prosenter det går på, noen mener det burde ha vært et fast beløp. Hva du tenker rundt det?
1: Ja, vi hadde jo gode innleder her fra strawberry-kjeden og tonkjeden som var til stede, og som var til stede på middagen i går kveld. Og, så du sier, vi har snakket mye om det, og det som jeg er mest bekymret for, det er at man kanskje bare legger en turistskatt på for eksempel de som skal bo fast på et hotell, etc., men den store så kanskje, og de bor jo på en plass som håndterer dette med avfallshåndtering og sånne ting, mens bobiler, etc., slipper unna. Så jeg skulle ønske at vi fikk en ordning der at vi klarte å fange opp alle, så jeg er ikke så sikker på en sånn prosentvis ordning på overnatting er det helt rette i forhold til dette, men det kan være en start, men vi må finne en løsning, for det er ikke tvil om at det er utfordringer for kommunene å ta vare på alle disse turisterne, og spesielt når vi er i Lofoten og ser strømmen av turister her, så er det vanskelig for kommunene å håndtere det, og da synes jeg det kanskje er riktig i hvert fall å si at vi skal diskutere en type skatt, hvordan dette skal innføres, men vi må prøve å treffe bedre, synes jeg, og det synes jeg ikke vi gjør med den ordningen som går på nå, at det bare for eksempel hotellgjester og noen til som skal betale denne avgiften.
0: Høyre står seg ikke så bra på målingen og har gjort et dårlig valg. Hva må til for at Høyre skal gjenreise partiet og bli populær igjen?
1: Nei, de må lytte til folket. De må være opptatt av... jeg bruker ofte å sammenligne det med pengeboka til folk. Man må drive en politikk der det er, folk kjenner seg igjen i de problemstillingene de har i hverdagen, og de blir ofte styrt av pengeboka. Er det mye avgifter i dette landet, og så har vi gode tilbud også, men det er en... Det er en sammenheng med dette, og spesielt i nord så har vi store utfordringer, så jeg prøvde å snakke til sentralmakten for lenge siden. Det er dette med for eksempel boligbygging, tok jeg opp sist i går, jeg er veldig tilhenger på at vi skal få bort momsen for eksempel med den. Når vi bygger en bolig i Nord-Norge, vi kan bruke Bø eller bruke Vesterålen, så koster den kanskje 5 millioner, men ønsker du å selge den etter et år eller to, så får du kanskje 2-3 millioner tilbake. Og det er en... Sånn er det ikke sør på landet der du har en verdistigning hele på dette. Så den utfordringen der, den, vi må løse det. Og så må vi få tak i fremtidens arbeidsplasser, så vi må, de må også etableres i nord. Og samtidig skal vi ta vare på fiskeriene og turistnæringen som kommer forhåpentligvis for fullt i hele Nord-Norge. Vi har mye å gå på, selv om det er mye folk i Lofoten i disse dagene, så får vi jo opplyst at hotellene har et belegg på ca. 50% når du ser på, på årsbasis på dette. Sånn at her er enda plass for masse turister i Nord-Norge, og det kan gi store effekter for lokalsamfunnet, fordi turisterne handler mye, de er ikke bare på hotellet.
0: Partileder Ine Eriksen Søreide sier til NRK at vi trenger en ny kurs for landet. Er Ine Eriksen Søreide... den rette lederen for å snu det positive for Høyre med tanke på valg?
1: Hun har blitt valgt, og forløpig ser jeg ut av de som sier at nå må vi prøve å hjelpe oss til, men det er ikke bare hun inne, det må en helt ny politikk inn i vårt parti hvis vi skal lykkes i forhold til dette, sånn at det er ikke bare å peke på selve lederen. Det er mange som har en oppgave å gjøre, og det prøver vi å bidra med på en sånn konferanse som vi er til stede på i dag. Sånn at, for meg så skal jeg avvente litt i forhold til om skulle jeg til å si, å peke på enkeltpersoner, men det er politikken som må til, og vi må drive en helt, tar vi patten for Nord-Norge, så må vi drive en helt annen type politikk for at folket skal fortsette å bo her, og at folket skal komme tilbake for dette demokratisk. Fiske utfordringer som vi har i Nord-Norge, den er mer dramatisk enn hva folk tar innover seg. Vi blir bare eldre og eldre, og ungdommen flytter fra Nord-Norge, og det må vi, den trenden må vi snu.
0: Da skal du få gå tilbake til konferansen Høyre i Nord i Svolvær. Vi sier takk til ordfører i Bø, Sture Pedersen.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramón var det. Da skal vi inn i studio til ho Emily. Er det hot inn i studio 2 i dag?
1: Det er ganske varmt her, ja. Det skal sies.
0: Ja. Jeg har tatt opp, vi har jo sånn doble dører her, så jeg har tatt de opp litt, sånn at jeg får litt frisk luft inn.
1: Ja, det er lurt. Absolutt ikke dumt.
0: Så det må du også gjøre hvis du synes at nå begynner det å bli på kokepunktet her.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Du skal ta oss med til en hendelse på denne datoen 1989.
1: Ja, det skal jeg. For på denne dag i 1989 fant en av de mest betydningsfulle og tragiske hendelsene i moderne historie sted. Etter flere uker med omfattende demonstrasjoner i Kinas hovedstad Beijing, slo kinesiske myndigheter hardt ned på protestene på den himmelske fredsplass, også kjent som Tiananmen-plassen. Demonstrasjonene begynte i april samme år etter dødsfallet til Hu Jabang, en populær politiker som mange oppfattet som åpen for reformer. Det som startet som en minnemarkering utviklet seg raskt til en bred protestbevegelse. Studenter, arbeidere, journalister og vanlige innbyggere samlet seg på plassen for å kreve demokratiske reformer, større ytringsfrihet og mindre korrupsjon og mer åpenhet fra myndighetene. I flere uker var Den himmelske freds plass sentrum for protestene. Tusenvis av mennesker slo opp telt og oppholdt seg på plassen døgnet rundt. Bildene av de fredelige demonstrasjonene ble sendt verden over, og mange håpet at Kina var på vei mot en større politisk frihet. Den kinesiske ledelsen så imidlertid utviklingen som en alvorlig trussel mot landets stabilitet og kommunistpartiets makt. Natt til 4. juni ble hæren beordret inn i Beijing. Soldater og stridsvogner rykket mot sentrum, og det oppstod sammenstøt mellom militært og demonstranter. Vitner forteller senere at soldater åpnet ild mot både demonstranter og sivile som forsøkte å stanse fremrykningen. Hvor mange som mistet livet er fortsatt uklart. Kinesiske myndigheter har aldri offentliggjort et fullstendig dødstall, men anslag fra ulike organisasjoner og øyevitner varierer fra flere hundre til flere tusen døde. Mange flere ble skadet eller arrestert i dagene som fulgte etter. En av de mest kjente bildene fra hendelsen ble tatt dagen etter. Det viser en ukjent mann som alene stiller seg foran en kolonne med stridsvogner. Bildet av tankmannen ble raskt et symbol på mot, fredelig motstand og enkeltmenneskers kamp mot overvakt. Ingen vet med sikkerhet hva som senere skjedde med denne mannen. Hendelsen førte til sterk internasjonal fordømmelse og satte Kina under betydelig press fra omverdenen. Samtidig har myndighetene i Kina i årene etter gjort mye for å begrense omtalen av det som skjedde. Informasjonen om demonstrasjonene og massakren sensureres fortsatt, og mange unge kinesere kjenner lite til hendelsen. Mer enn tre tiår senere står Tiananmen-massakren fortsatt som et sterkt symbol på kampen for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hvert år markeres 4. juni av mennesker over hele verden som ønsker å minne ofrene og holde historien levende.
0: Det var litt om Den himmelske freds plass, som fungerer som et, ja, man kunne si, nasjonalt symbol og hus av viktige severdigheter, men er også berykta for den brutale militære nedslåingen av demokratidemonstranter 4. juni 1989.

0: Bjørn, Benny, Annefrid, Agneta, det var ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt telefonslusen vår oppe ganske lenge når det gjelder konkurransen. Klokka 11 ble den lagt ut på Facebook. Dere i gang med å ringe og sende inn svar på SMS. Og du har det litt artig der i dag, for vi kan si det sånn at mange lytter at de klarer halvparten av ordet.
2: Ja, de gjør det. Og så andre halvparten feil. Så jeg synes det bare artig når folk må gruble litt. Mm-hmm. Det, ja. Er ikke det meningen?
0: Det er vel meningen at man skal bruke litt av de små grå der oppe, ja. I toppen. Så absolutt, litt grubling er på sin plass.
2: Ja.
0: Så er det jo da 15 bokstaver du har å by på.
2: Det er det, og jeg vil kalle den her sånn middels. Ja. Så den er ikke den letteste, men ikke den vanskeligste heller.
0: Da skal du få lov å gå gjennom de.
2: Ja, vi begynner med L for Lima, G for Golf, R for Romeo, S for Sierra, E for Echo, Æ for ærlig, E for Echo, N for november, T for tango, K for kilo, E for Echo, R for Romeo, A for alfa, E for Echo og R for Romeo.
0: Skal vi prøve oss på jente-guttenavn sånn annet hver?
2: Lykke til, sier jeg.
0: Får du komme inn fra sidelinja hvis det blir stille?
2: Det skal jeg gjøre.
0: Da starter vi med L, Lotte. Og så blir det G, Gard. Og så blir det R, Randi. S, Sigurd. Og så blir det E, Eline. Og så kommer den der æen.
2: På guttene.
0: Guttenavn, ja. Der, er det guttenavn,
2: ja? Ja, det er guttenavn.
0: Eger. Det er det jeg kommer på.
2: Ja, jeg kan ikke så veldig mange guttenavn på Eger.
0: Jeg sier Eger på den. Men vi kommer oss videre. Vi har Elin, og så er det N, Nils, T, Tora, K, Kalle, E, Eline, R, Rikard, A, Anne, E, Erik og R, Randi.
2: Da kom vi oss igjennom.
0: Ble det rett nå med jente-guttenavn Anna Kvær?
2: Det ble det.
0: Du mener det, altså.
2: Ja, ja, men vi ble litt satt ut av den æren der.
0: Varmen tok meg for å ha en unnskyldning.
2: Men nå som dere har fått opplyst bokstavene, og dere har knøta litt på disse her, og du har kommet frem til det du tror kan være løsningen, så ringer du meg på 76 11 40 50, eller sender en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekker i morgen, og det er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og et lite hint på veien er daglige lederen.
0: Daglige lederen?
2: Ja.
0: Ja. Det er det de får?
2: Det får ikke noe mer.
0: Har du ikke mer å by på?
2: Nei, jeg har ikke det. Nei.
0: 15 bokstaver, og så hva det var du sa de hadde gjettet her som ble så feil?
2: Skal jeg si ordet de hadde gjettet feil?
0: Nei, det blir kanskje for lett å gjøre det. Nei, vi kan si at dere er inne på noe.
2: Ja,
0: dere
2: det er det.
0: Som har vel en 10-15 stykker som har sagt det samme.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men vi må bare la det henge i luften til kvart over 12. Jeg står her og skulle gjerne komme på noen sånne ekstra hint, men
2: Nei,
0: får ikke lov til det. Daglige lederen, 15 bokstaver, da må ikke den gå Emily 76 11 40 50, altså. Er det løsningsordet navnet og hvor du bor, SMS 41 45 40 50. Så sporer jeg deg på øret her i stad. Det var ikke noen lytter som hørte det. Det er ikke alt lytter han får høre.
2: Nei.
0: Så foregår her i studio. Men jeg sporer på øret da den ultimate sommerlåta for deg. Mm. Hva det må bli?
2: Det blir Idyll med Porsche og bygge. Mm. Den er klassisk, den er god, og den er så sommer.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er noe med det, og alle liker det.
2: Alle liker den.
0: Ja. Ja. Så vet du hva?
2: Da får jeg
0: den. Da kommer den. på Sirobygget i Drill, får vi håpe at Emily får tid til å høre litt på den oppe i alle telefonene.

0: Ja, du hører Postgirobygget med Idyll, og den er jo for mange den store, store sommerlåta. Mange som må høre den når det er sommer. Godt og varmt som vi har i dag. Nå skal vi til Love Mar, som har pågående strandredaksjoner i Bø. De rydder store mengder marint avfall, ofte i samarbeid med Handelens Miljøfond. Nå har vi med oss på linjen Mikael Reinholdsen, som er daglig leder i Love Mar. Og aller først, Mikael, så må du fortelle litt om den rydde jobben i Bø som har pågått i månedsvis.
1: Nei, prosjektet vi kan begynne med, det er jo via Handelens Miljøfond, altså plastposefond. Så når dere kjøper en plastpose i butikken, så går så mange kroner da til Miljøfondet, som igjen bruker disse pengene til å rydde kysten. Og vi er en del av prosjektet og har vært det i dette sjette året, så vi nærmer oss vel 70% av kysten er ryddet nå. Altså ytre kyst, vanskelige plasser, der vi ikke har tilgjengelig bilvei. Og vi begynte etter påske, eller vi begynte jo egentlig nærmere månedsskiftet april-mai, der utenfor Vangværa, utenfor Ringstad. Så har vi jobbet oss, kan jeg si, vestover, og så har vi ryddet alle øyene utenfor Gimstad, Vinja, Steine, og Likkjøya, og er nå på Værøya, eller Gaukværøya. Og sånn som det ser ut nå, så tror jeg vi blir værende i god stund.
0: Hvordan ser det ut på de strendene dere har rødda?
1: Nei, det... Vi har blitt overrasket hver dag. Ekstremt mye avfall. Ekstremt mye plast, gammel plast. Plast som går i oppløsning når vi skal plukke det opp. Det er et veldig dårlig tegn. Det betyr at det har ligget veldig lenge og blitt eksponert for sjøvatten og sol over masse år. Og klart, nå holder vi på utsiden av Gaukværøya, og vi har ryddet 400 meter på 2,5 dag med ca. 10 personer. Det blir mye arbeidstimer, så vi er jo på ca. 1 tonn i døgnet med plast. Så det er, for oss er det litt sånn never ending story. Det er trasig å se, men det er godt å få ombord og så hevde i containeren, så står vi i Steinesjøen.
0: Dere ble tidligere denne uka hedret for den jobben dere har gjort og som fremdeles pågår. Vi skal koble inn Torfinn Jonsen i Bø Venstre. God formiddag til deg, Torfinn.
2: God formiddag, Radio Bø.
0: Hva tenkte du om den innsatsen som Love Mar har gjort i Bø i månedsvis nå?
2: Det er en fantastisk jobb de gjør. Og helt enorme mengder søppel de får på land og får prekuvert dit søppelet skal. Så det er prisverdig den jobben de gjør, og helt fantastisk at man ser hvor de ekstra kronene når man kjøper en plastpose, hvor de kan nyttiggjøres med å samle inn avfall.
0: Ja, Love Mar ble hedret på biblioteket i Bø tidligere denne uka. Fortell om det.
2: Nei, vi hadde et vaffelmøte og fikk litt informasjon om prosjektet da. Og det er jo helt fabelaktig for den jobb de gjør.
0: Litt tilbake til deg, Mikael. Er det noen plasser som er spesielt vanskelig å komme til i den jobben dere skal gjøre?
1: Ja, jeg har sagt at Bø er jo noe av det fineste vi har i Lofoten og Vesterålen. Vi kjenner hvert et fjordhold, Lofoten, Vesterålen og Senja og egentlig hele Finnmark. Og det er utrolig flott her ute, men vi gjør det etter hvert mange tonn flotter, så det var før vi kom. Men det er ekstremt vanskelig infrastruktur. Vi har en båt som veier masse tonn, som skal legge ned en lem. Baulemmen legges ned sånn at folk kan trygt gå i land. Og er det mye drag i havet, er det alvorlig mye undervannsskjær. Vi har en stor jobb å gjøre for å ivareta sikkerheten til ryddere. Men det er klart, vi begynner å bli et bra team. Vi har mange 10 000 rødde timer i lag, så Så vi begynner å kan det her, men Bø og yttersiden av Andøya er ekstremt vanskelig. Og det får vi kjenne på i dag også når vi skal gå ut til vest-nordvest-siden av Gaukværøya.
0: Torfinn Jonsen, det røddes og det røddes, men det dukker stadig opp nytt søppel. Det liksom utømmelig. Hva tenker du om at de finner så mye søppel i en så fin natur som vi har?
2: Ja, det er jo beklagelig at det havner så mye søppel i havet. Det er helt klart. Nå tror jeg det havner litt mindre søppel i havet nå enn det gjorde før, men allikevel så er det enorme mengder. Og da er det jo prisverdig at vi får rydda kystsonen egentlig med sånn som det gjøres nå. Det er helt fantastisk.
0: Mikael, hva skjer med alt søppelet dere samler inn?
1: Nei, vi kildesorterer det så godt vi kan, sånn at det som havner i containeren er en brennbar fraksjon for å hjelpe Reno Vest at de ikke skal bruke tid og krefter på det. Det vil si at gassflaske og batteri og farlig avfall, det tar vi vare på, og så får de det tilkjørt med en annen bil. Og resten ble, sånn som i går ettermiddag, da var Reno Vest og hentet 41 kubikk med plast og i en container, åpen toppcontainer, så vi fyller opp. Og det er jo cirka, her i Bø så har vi 80% fiskeriavfall, rundt 15-16-17% havbruksrelatert, og resten er husholdning. Artikler. Alt dette blir satt ned i et kartverk som vi kan bruke senere for de som skal rydde. Så det er et veldig bra system, men det er alvorlig mye jobb i det.
0: Og dere har jo ikke gitt dere, for når vi er ferdige å prate, så har dere planer om å ta dere en tur ut til Gaukværøy. Fortell litt om det.
1: Ja, nei, vi gir oss ikke. Vi er sta. Vi skal få alt opp. Og vi, når teknikeren fra Myhre Skipselektro er ferdig med nye antenner på båten, noe som får juling. Vi trenger jo bra kommunikasjon opp mot Kystradio Nord og hvis noe skulle skje. Så det må vi ha på steg. Så når han er ferdig så går vi ut til Gaukværøya og fortsetter. I dag er vi 10 ryddere pluss 2 mann ombord. Da fortsetter vi der. Skal vi ikke rydde i morgen, for rydderne er rett og slett sliten. Det blir 12 timer for dag, og det blir mellom 25 og opp i 30 000 skritt. Og disse skrittene skal du også, du skal bære i tillegg alt og frem. Du skal balansere på steiner som kan være glatt. Så det er du, kroppen er i spenn i 12 timer. Men sånn som dagen i går, der vi blir invitert av Mabø kommune, men Torfinn og Jon og Astrid som lager steikegode vafler på biblioteket, det er noe som gir oss motivasjon og styrke for å holde på videre. Så det var fantastisk trivelig. Så det takker vi veldig for, og en fin tale fra Torfinn. Takketale på vegne av kommunen.
0: Jeg får spørre dere til slutt. Først du, Torfinn, tror du vi en dag kommer til det at vi slipper å ha sånn her rødding gående?
2: Ja, det tviler på at vi får oppleve i våres tid. Det er dessverre for mye søppel så enn jo havner i havet. Og så vil jeg kanskje si til slutt tusen takk til han Mikael og hans folk på vegne av Bø kommune. Jeg tror alle innbyggerne i Bø kommune med meg når jeg takker dem for den jobben de gjør. Det er fantastisk.
0: Og Mikael, dere blir vel ikke arbeidsledige med det første?
1: Vi er 8 milliarder mennesker på jorda, og vi klarer ikke å endre holdningen til disse menneskene. Så jeg tror vi har, så lenge det er midler og folk kjøper litt poser, så tror jeg vi har jobb i overskuelig fremtid.
0: Da sier vi takk for at dere to var med oss her i formiddagen på Radio Bø. Daglig leder i Lovemar, han Mikael Reinholsen, var det. Og så hørte du også fra Bø Venstre, Torfinn Jonsen. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Akkurat nå så skal du få en, ja, vi skal gi deg de siste nyheten, rett og slett.
3: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
4: Det er jo et veldig alvorlig brudd det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politisk og på andre sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
6: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Learning to Fly fra Tom Petty. Vi er i gang med time 2, direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. 7,5 minutter over 12. Vi som styrer skuta, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Emily tar imot flere telefoner og sms'er på dagens bokstavsuppekonkurranse. Og i dag så er det altså litt sånn at dere der ute, dere klar liksom halvparten av det her ordet. Men så stokker det seg litt. Men hvis du har ringt til Emily og hun sier nei, det er ikke helt rett, nei, du må tenke litt til, nei, du må komme tilbake. Du har fått den her beskjeden noen ganger, så ikke gi opp, det er ingen muligheter for å være med. 15 bokstaver er det altså i dag, og de er som følger: LGRSEENTKERAER. Daglige lederen er hintet. Daglige lederen er altså hintet. Så det er bare å stokke om.

0: Blokk, eller du kanskje trenger deg noen sånne nye trøkketusjer til våres radiobingo, skal du få tre stykker på det gavekortet. I morgen er det fredag, og da har vi en pakke med flakslodd som vi skal dele ut. Da putter vi tre flakslodd er det vel, et på 50 og to på 30, tror jeg det, ja, i en pakke og sendt til ukespremievinneren. Så er det bare å stå på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og været i dag, det kan vi ikke klage på. Det er varmt og det er sol mange plasser. Sørøst bris i Lofoten, ellers sørøst frisk bris. Liten til stiv kuling utsatte plasser er det i Nordland i dag. Stort sett oppholdsvær, det blir perioder med sol. Fra ettermiddagen mulighet for spredte regnbyger i sør. Troms får bris mellom øst og sør. Sørlig frisk bris enkelte plasser i fjellet. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Sånn blir dagen i dag, sånn værmessig da, i Nordland og Troms. Og temperaturen, de er jo bare helt fantastisk. Andenes 17 grader, Bøy Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 21, Stokmarknes lufthavn 20, Sortland 22, Rotvær Lødingen 18, Svolvær lufthavn hele 20. Så har vi Leknes lufthavn med 22. Og så er det Hamarøy og Innhavet. Det er kanskje, ja, de har 23 grader på Hamarøy, Innhavet og Myre i Øksnes 23 grader. Men det var vel, det var Evenes som hadde den høyeste temperaturen klokka 11 i dag med 24 grader. Men det var altså for litt over en times tid siden, så ja, kanskje ting har endret seg litt, og noen har fått det litt varmere utover. Det er vel sånn i to tider på dagen at vi har det på det varmeste. Det er bare å nyte.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Tobias Sten på formiddagen i Radio Bøhm med hånd i hånd. Det går bra for Widerøe. Widerøe frakta 364 000 passasjerer i mai, og melder om økt trafikk og bedre punktlighet sammenlignet med fjoråret. Det viser ferske trafikktall fra Norwegian-konsernet i dag. Flyselskapet opplevde en generell vekst i passasjertrafikken i løpet av måneden. Samtidig gikk over 95% av flygningen i rute, noe som er en markant forbedring fra mai i fjor. Til tross for den siste tidens økning i drivstoffprisene, opplyser selskapet at de ikke har avlyst en eneste flygning som følge av dette. Det er viktig for kundene våre at vi leverer et pålitelig og konkurransedyktig produkt, og vi fortsetter å ha fokus på effektiv drift. Det sier administrerende direktør i Widerøe, Tore Jensen, i en pressemelding. Så skal vi ta med at fylket gir penger til prosjekt etter jernbanekaos. Og det handler da om alle ras, linjebrudd og dramatisk fall i godstrafikken på Nordlandsbanen, så blar Nordland fylkeskommune opp 1,2 millioner kroner for å snu denne utviklingen. Det skriver de i en pressemelding. Næringslivet vil bruke tog hvis de får det til å fungere. Det sier fylkesråd for næring Hans Svein Øyen Eggesvik fra Senterpartiet. Pengene, inntil 1,2 millioner kroner, gis i støtte til prosjektet ACE Green, som er eid av Rana Utvikling AS. Og målet er klart, få godstrafikken på Nordlandsbanen tilbake på sporet, heter i meldingen. Fylket gir penger til prosjekt etter jernbanekaos, og det er etter ras, linjebrudd og dramatisk fall i godstrafikken på Nordlandsbanen, så blar Nordland fylkeskommune opp med 1,2 millioner kroner for å snu denne utviklingen, altså.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da var det B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt i dag. Årsaken er omdisponering av ferge. Det opplyser Statens Vegvesen. Innstillingen gjelder hele dagen i begge retninger, og reisende må derfor regne med redusert kapasitet på dette sambandet. Det var altså B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt i dag. Det pågår asfaltarbeid på E10 ved Rørviksgare mellom Kabelvåg og Svolvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet foregår natterstid mellom klokka 19 og 07.00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsøystrømmen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet i morgen fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Og så pågår det veiarbeid på E6 mellom Rødhammar-tunnelen i Sørfold og Tømmernes-tunnelen i Hammarøy denne uka. Og dette arbeidet det foregår på natta mellom klokka 19 og 06.00 fra mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så skal vi ta med at det pågår rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Dette arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet planlagt å fortsette frem til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet, sier Veitrafikksentralen. Det var rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad kommune. Det var det vi hadde av trafikk i denne omgang. Du må gjerne tipse oss hvis det dukker opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vite om. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Og det var den giske gruppa The Course, Love to Love You. Så jeg har fått inn meldingen fra en lytter på Eidebø som skriver «Hurra! 24 grader på Eide!» Oi, oi, oi, det er varmt der ute. Jeg gleder meg når vi er ferdig i et tida med sendinga og kan gå ut litt i sola og kjenne på de gode temperaturerne. Når det begynner å bli en 24 grader, da er det bare lekkert. Emily, vi skal inn i studio til deg, og vi skal til noe som skal skje på Stokmarknes nå på mandag. Det er feiring på gang, ikke det?
1: Det er feiring, så absolutt. For 8. juni 1956 så la MS Finnmarken ut på sin aller første hurtigrutereise. Nå, 70 år senere, står det ikoniske skipet trygt bevart på Stokmarknes, og jubileumet skal markeres med både gratis inngang, musikk og jubileumskake på Hurtigrutemuseet. Styreleder og daglig leder i stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Sten Magne Engen, er med oss for å ta en liten prat om feiringa. God formiddag, Sten.
2: Ja, god dag.
1: Først av alt, gratulerer med 70-årsdagen til MS Finnmarken. Hvor stor dag er dette her for Hurtigrutemuseet?
2: Ja, altså for oss er det jo en fantastisk stor dag. Altså. Vi fikk jo båten i 1994 hit, Og så har vi holdt på å pusse opp på denne båten hele tiden, helt til den blir satt på land, og så var det masse spektakel omkring å få tak i hus over båten, og til slutt så ordnet det seg, og nå ble det Hurtigrutemuseet under samme tak som båten, da, kan vi si det.
1: Mm.
2: Så det har vært mange gode ting, og mye arbeid også med det, selvfølgelig.
1: Hvorfor er akkurat MS Finnmarken et så spesielt skip i norsk kysthistorie?
2: Altså Finnmarken og Ragnvald Jarl var jo de første båtene med motoren bak, blant annet. Og de var jo spesielt på den måten, for da fikk de jo større passasjerkapasitet der som bak i båten. Så det er hele foran motoren, da, kan vi si, og ved siden av. Så det var jo... Det var jo en helt spesiell båt, og så var det jo det med Finnmarken er jo at det var den første båten som hadde kvinnelig interiørarkitekt, blant annet. Og det var jo litt artig det også. Så interiøret på Finnmarken er jo veldig flott og spesielt, og med masse treverk og mahogni og teak og eik og kalket eik og alle gode tresorter. Og 800 kvadratmeter med tredekk. Så det er helt fantastisk, og det er jo akkurat sånn som de gamle båtene, og så kunsten ombord selvfølgelig er også spesiell. Vi har fått tilbake all kunsten som var ombord i båten, så vi er jo veldig glad i båten, og jeg selv har jo vært kaptein på den båten i 7-8 måneder, og vi har vært forelsket i båten da, som et veldig godt emne til oss å ta vare på.
1: Og så er det jo mange som kjenner til historien om skipet som kom på land. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså, det var jo sånn at vi fikk jo båten fra rederiet i 1994 om sommeren. Og så var det jo spørsmålet om hva gjør vi da? Etterpå det, vi hadde jo tenkt mange ting, at man kunne sette den på land eller lage dokk, og det var prøvd mange alternativer, men så kom det plutselig en idé om at båten måtte dras opp på land. Og det ble da gjort etter hvert, pengene kom inn. Det var jo vanskelig. Det vet du, med stat og fylke og kommune å få de midlene som skulle til. Det kostet jo penger, dette. Men det var et spleiselag da av departement, på fem departement som spleiset på landsetting av båten. Og det var jo i 1999 så kom jo båten opp på landet, sommeren 1999.
1: Mm.
2: Så etterpå det så har det bare vært arbeid og fiksing og forvedlikehold og reparasjoner og sånn, og nå er jo båten den skinner jo som en sol.
1: Ja, og så på mandag så har jo da er det jo jubileumsfeiring. Hva kan folk forvente når de kommer på feiringa?
2: Altså, det er jo en jubileumsdag som vi selvfølgelig skal ha stor flagging, som det heter til sjøs. Det er stor flagging. Og så har vi da musikk, underholdning blir det, og så blir det da sang, og så blir det da kake selvfølgelig, Så lenge den varer, det spørs jo hvor mange tusen mennesker som kommer, vet du, så vi har jo ikke kake til alle de da, men likevel, så det, jo, det blir jo en, altså folk kan komme ombord og så kose seg sammen med oss i på 70-årsdagen, det er jo helt fantastisk.
1: Altså du nevnte jo mange tusen mennesker, hvor mange mennesker tror du kommer for å feire båten?
2: Nei, det er veldig vanskelig å si, for at vi har jo hurtigruta som kommer til kai, og de vil jo komme ombord. Og der er jo ganske mange ombord der nå etter hvert. Så det blir at det 200-300 som kommer derfra, så må vi regne med det samme fra lunsjen. Nå det jo en mandag og arbeidstid og sånn, så, men det jo, man kan jo bruke lunsjpause i hvert fall til å ta en tur ombord og så kose seg litt. Og ta lunsjen ombord for eksempel, vi har jo veldig god mat i kaféen her, så. Og det jo kaffe, og vi spiser selv.
1: Ja.
2: Og det jo veldig ok.
1: Ja, bare fortsett.
2: Nei, ja, det bra, det bra.
1: Når det feiringen starter på mandag?
2: Nei, klokka 11:30, da starter jo opp, da blir det jo oppstart med musikk og det som skal til. Da. Så skal det være selvfølgelig sang for dagen, og bursdagssang og så altså, det blir bare å gå rundt og kose seg og så er det jo da billigere å handle i både butikken og kaféen og vi spiser sånn den dagen også så det blir jo godt for alle og så er det jo gratis adgang til museet selvfølgelig, det er jo ingen som må betale for å komme inn da, den dagen.
1: Nei, så hvis folk usikre på hva de skal gjøre i lunsjpausen sin på mandag, så Hurtigrutemuseet stedet å dra.
2: Åja, det helt klart. 70 år. Ja. Fantastisk.
1: Ja, det helt utrolig. Styreleder og daglig leder i stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Sten Magne Engen, takk for at du var med oss og tok en prat.
2: Ja, bare hyggelig. Takk.

0: Bare Hurtigruta går, selvfølgelig var det Halvdan Sivertsen.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
1: Ildstedet.no.
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi skal straks få koblet inn våres konkurransevinner, men aller først, Emily, lytterne kommer inn med tekstmeldinger her om at det er varmt der ute.
5: Ja, jeg fikk nettopp en melding nå fra Hjemstad i Bø, der hvor jeg bor, og der er det 25 grader nå. Det er ikke gærent.
0: Hva du skal gjøre når du kommer hjem?
5: Åh, det blir å sitte ute på verandaen og suge til seg den sola. Ja, få litt varme. Ja, ja, det skal bli deilig.
0: Du må antageligvis opp med alt av dører og vinduer og få lufta ut.
5: Det må jeg nok.
0: Kanskje varmt i hjemmet.
5: Det er nok ganske varmt, men jeg har aircondition, så det går helt bra.
0: Har du aircondition?
5: Ja.
0: Ok. Ja, det har jeg også hvis jeg vil slå på, så... Hvis det blir for varmt, så har jeg mulighet til å sette varmepumpa på i revers.
5: Ja, nettopp.
0: Det er litt kjekt.
5: Ja, det er veldig
0: greit. På varme
5: greit.
0: Dager. Ja, hvor det gikk til slutt med denne konkurransen?
5: Nei, hvis ikke jeg tar helt feil, så fikk vi 20. Ja, vi fikk 20.
0: Mm.
5: Og de fleste som svarte feil fikk jo rettet opp igjen. I hvert fall de aller fleste. Så det var veldig interessant, for jeg har aldri vært borte at det har vært så mange som har hatt samme, men feil svar. Det har jeg aldri vært borte for.
0: Nei. Ja, men det feile svaret, stemte det med bokstavene og alt?
5: Det har jeg ikke fått tittet på enda, men jeg nei. Vil jo tro det.
0: Mm.
5: Ja.
0: Men så bra at de ikke ga opp, at de prøvde
5: nei.
0: Igjen og igjen.
5: Ja, ja, nei, vi har flinke lyttere der ute.
0: Ja. Vi skal til Andøy, skal ikke det?
5: Vi skal til Andøy, ja, for i dag så var det nummer 1 som ble trekt ut, og det er jo Lill Fridorm. Hei, Lill.
6: Hallo, hallo.
5: Sitter du ute og nyter solen?
6: Ja, men i Tromsø.
5: I Tromsø,
6: ja. Jeg er jo statran, ja.
5: Ja, ok, ja, men spennende. Er det like fint der?
6: Bedre.
5: Det er bedre, ja.
6: Men det er veldig varmt. Det er faktisk 22 i skyggen.
5: Ja.
6: Er det så sånn? Inne på yr og storm, men jeg tror det er faktisk varmere.
5: Ja.
6: Ja.
5: Men er det jo sånn at du er ikke så glad i varmen?
6: Nei, altså jeg setter jo helst litt i skygge.
5: Ja.
6: Jeg gjør jo det. Men farge får man jo uansett.
5: Det er sant. Ja.
6: Jeg drar på sydenferie, så venninnen min steker seg i sola, og jeg sitter under parasollen. Men jeg blir brunere.
5: Ja, du blir brunere, ja. Ja. Nei, det er noe med å sitte under parasoll på en strand i syden. Det er herlig.
6: Ja, absolutt. Jeg kjenner disen og bare... sovne av.
5: Ja. Men det kan man jo kanskje gjøre I Tromsø.
6: Hva?
5: Det kan man kanskje gjøre I Tromsø.
6: Ja, altså, her det jo fine plasser, og det så... Nå jeg nå besøker en venninne av meg på Kvaløya, så det masse fine plasser å kunne dra til.
5: Mm.
6: Så, ja, jeg på å si Kvaløya stor, men den har jo masse strender.
5: Ja, den har kanskje det.
6: Ja.
5: Ja.
6: Jeg og Kristine, datteren min, vi har jo vært masse ute gjennom, sånn, så nei da. Det flere plasser man kan dra.
5: Mm.
6: Ja.
0: Og så vet du en ting som veldig viktig at du skal gjøre når du nå har god vær oppe I Tromsø der du nå. Du vet at du må teste badetemperaturen.
5: Nå ble det stille.
6: altså, man ute I Grøtfjorden, der det veldig langgrønt, så det helt ok, men sånn ut mot Storhavet, det ikke like greit. Det
0: var det et nei på min oppfordring, det der?
6: Ja.
0: Ja.
5: Det kanskje litt kaldt I havet.
6: Jeg jobbet på Hurtigruta, så var jeg faktisk med på isbading hver gang når vi kom til Finnmarka, sant? Så var det jo isbading I Vadsø, og da var jeg med både turister og passasjerer og andre, så det å så døtte, det jo bare herlig egentlig.
5: Men
6: nå det noe. Ja, altså det godt når du kommer opp, når du ferdig. Det et tak, og så du på land igjen.
0: Ja, ja.
6: Rett I bastua.
0: Ja. Ja, men da ikke så. Du så pysen allikevel, egentlig, hører jeg.
6: Neida. Og når jeg var unge, så vi får jo alltid fra 11 til... Overalt, sant? Og da begynte vi jo omsorg I april-mai.
5: Åh, Gud.
6: Ja, da,
5: det hørtes kaldt
6: sant,
5: ut.
6: Fersk vann, sånn her elve og det, sant? Det var jo mye kaldere
5: mm-hmm.
6: enn ute I sjøen. Så, ja. Så her var Jeg og en broren min, vi var jo ferdig også ferdig å svømme. Vi hadde jo elv rett ned for der vi bodde, når vi vokste opp.
5: Mm-hmm.
6: Tromsø, så ja.
5: Ditt og dør og bada.
6: Ja, det ikke helt pysatt.
5: Nei, det må jeg virkelig si.
0: Ja, hva planen videre utover denne fine sommerdagen?
6: Nei, det jo... Prøve å overleve varmen.
5: Ja.
6: Så nå til helga så skal jeg nå på, da det sånn her hjemforening. Vi var jo alltid fra A til E-klassen, og vi har 40-årsjubileum. Så på fredagen så skal vi møtes bare sånn, vi og så den parallellklassen vår, så da skal vi kanskje en liten tur I fjæra utover kvelden, og dagen etterpå så skal vi I lavo bort I kroken, og da, ja.
5: Ja.
6: Da, det blir ikke noe finkjole og drept der borte.
0: Nei, et slags skoletreff altså, ja.
6: Ja, det det.
5: Mm.
6: Og vi var jo alltid fra A til F. Vi ble jo kalt for fanklassen, for at vi fant på så mye fanteri.
5: Det blir sikkert noe å mimre om.
0: Ja, ja, ja.
6: Ja, vi var store kull, så det jo nesten 70 stykker som meldte seg på.
0: Oi, oi, oi.
6: Til I hvert fall lørdagen, så det jo kjempebra.
0: Da blir det en gjeng, ja.
6: Og der kommer det folk alltid fra USA til Spania, så, og mange bor sørpå, så nei, det blir artig.
5: Mm. Ja.
0: Lill, vi må komme oss videre til dagens suppe.
5: Hva var løsningsordet?
6: Generalsekretær.
5: Det helt korrekt, da skal du få en fanfare.
7: Musikk
5: Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
6: Ja, pappa ville ha et handelnett, så bare send det til han.
5: Da skal vi sende et handelnett til Paul Frideholm. Det skal vi få gjort etter sending.
6: Ja.
5: Og så må du kose deg kjempe mye i helga på reunion.
6: Ja, det skal jeg gjøre.
5: Og kos deg,
6: takk. Og dere har så godt dere kan.
5: Kos deg i sola.
6: I sola.

0: Det var laid back sunshine. Reggae passer utmerket på en sånn fantastisk dag vi har i dag. I går så hadde Torghatten store utfordringer på fergesambandet Bodø-Værøst-Moskenes. I dag ser det meget bedre ut. Jeg har akkurat fått en melding her fra Torghatten, der de skriver «Hei, det er normal drift på sambandet nå. A, B og C-ruta i drift». Så det, da har vi det på plass.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steike gode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et

0: legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-sida vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du i Sola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland Hud- og Fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ille. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Dette Radio Bø.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. Juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerne er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. Juni.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Dette er Radio Bø.

0: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
1: Lørdag 13. juni det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Bingo-studio?
4: Hallo, bingo på 22.
3: Nei, nei, nei, vart det sånn?
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
4: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
3: Ja.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
1: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og Bygg.
0: Ildstedet.no
2: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører. Blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Live musikk på en torsdag. The Boys of Summer heter låta, som du fikk fin start på formiddagen i Radio Bø denne torsdag 4. juni. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askild Holm med sin versjon av The Boys of Summer. Og da er det sånn at Ted Ivar Paulsen og Emilie Horn, vi kan si hjertelig velkommen til to timer. Direkte sendt formiddagsprogram fra et studio der vi i dag har valgt å ha litt åpne dører for å få litt frisk luft, for vi har mest tanke om at det kan bli litt hot i et radiostudio med det fine været vi har og gode temperaturer. Men vi skal holde det gående, selv om det blir litt kok her. Vi kjører i gang. Og vi skal straks til Lofoten og Svolvær. For der er det sånn at fremdeles er det 150 personer som er samlet til konferansen Høyre i Nord i Svolvær. Vi skal ha med oss ordfører i Bø, Sture Pedersen, og høre litt om hva slags tema som er kommet opp på denne konferansen så langt i dag. Og så skal vi til Love Mar, som utfører omfattende strandrødning i Bø. Det har de gjort i ganske mange måneder nå, men de fortsetter også i dag faktisk. Store mengder marint avfall og plast langs kysten som de rødder. Og så skal vi til mandag 8. juni. Da inviteres det til storskilt feiring av MS Finnmarkens 70-årsjubileum på Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Det er noen av saken vi skal innom etter hvert, men vi starter med politiet i Nordland, som opplyser at politiet gjennomførte onsdag ettermiddag en fartskontroll i 50-son på E10 ved Løpstad i Vågan. Kontrollen resulterte i hele 43 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 75 km i timen. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til Sundveien i Flakstad etter melding om brann i en båt som lå til kai. Da brannvesenet ankom stedet, var fiskebåten fullstendig overtent. Båten lå ved ei flytebrygge, og det ble meldt om smell og nødraketter som gikk av under brann. Denne brannen den spredte seg også til en mindre båt som lå fortøyd i nærheten. Flere personer på stedet forsøkte å slukke brannen før brannvesenet kom fram. Det var ingen personer ombord i båten da brannen startet, og ingen personskader ble meldt. Brannvesenet fikk kontroll på brannen og jobbet med nedkjøling av båtene. Politiet avhørte båteieren på stedet og har opprettet sak for å undersøke årsaken til brannen.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, gode temperaturer har vi i dag. Det var litt sånn skyer når jeg for på jobb, men sola har kommet gjennom på sine plasser utover formiddagen. I dag så får Nordland sørøst bris i Lofoten, ellers sørøst fresk bris, liten til stiv kuling utsatt plasser. Det blir stort sett oppholdsvær, og det blir perioder med sol. Fra ettermiddagen mulighet for spredte regnbyger i sørlige del av Nordland. Troms får bris mellom øst og sør. Sørlig fresk bris enkelte plasser i fjellet. Det blir oppholdsvær og det blir lengre perioder med sol. Og så tar vi med oss fredagsværet. Nordland får i morgen sørøstlig fresk bris. Liten til stiv kuling utsatte plasser. Fra kvelden sør vestlig fresk bris til liten kuling i sør. Perioder med sol og oppholdsvær først på dagen. Fra om ettermiddagen regn som brer seg fra sør. Og i Troms så blir det sørøstlig bris til fresk bris, liten kuling i fjellet. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende på ettermiddagen, i hovedsak i sør, med mulighet for regn og regnbyger. Temperaturen hentet inn klokka 11 i dag. Andenes 17 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 21, Stokmarknes lufthavn 20, Sortland 22, Rotvær Lødingen 18, Svolvær Lufthavn Helle 20, Leknes Lufthavn 22, Hamarøy Innhavet opp i 23 grader, og også på Myre i Øksnes så kan vi melde om 23 grader klokka 11 i dag.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser. Du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320. Nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advance BP. Nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no. Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Stans, stans, stans ifra han Odd Nordstoga. Vi har lagt ut våres bokstavsuppekonkurranse som gjelder for denne torsdag 4. juni. Det er 15 bokstaver du har å bryne deg på, og daglige lederen, et lite hint du får på veien.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og aller først skal det handle om B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt torsdag. Årsaken er omdisponering av ferge, opplyser Statens vegvesen. Innstillingene gjelder hele dagen i begge retninger, og reisende må derfor regne med redusert kapasitet på sambandet. Der er innstillinger på en eller flere avganger på fergesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Innstillingen gjelder i begge retninger, og reisende oppfordres til å følge med på oppdateringer på Torghatten for informasjon om hva slags avganger som er berørt. Foreløpig så gjelder dette fram til klokka 12 i dag. Det pågår asfaltarbeid på E10 ved Rørvikskaret mellom Kabelvåg og Svolvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet foregår natterstid mellom 19 og 07:00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsestraumen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet fredag 5. juni, altså i morgen. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Og der er veiarbeid på E6 mellom Raudhamartunnelen i Sørfold og Tømmernestunnelen i Hammarøy denne uka. Arbeidet foregår om natta mellom klokka 19 og 06:00 fra mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02:00 og 04:00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så pågår det rasesikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland og evig i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Arbeidet pågår daglig mellom klokka 07:00 og 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette fram til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet. Det var trafikken i denne omgang i Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Nordsjøen.

0: Har du noe å melde fra veiene der ute, så ja, da er telefonnummeret 76 11 40 50, eller sms til 41 45 40 50. Skriv du bare inn det du må ta på hjertet når det gjelder trafikk, og send det altså til 41 45 40 50.
1: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12. til 13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga, steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små, og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12. til 13. juni.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Proud Mary fra Creedence Clearwater Revival. Da skal vi ta turen til Lofoten og Svolvær, for der er det sånn at 150 personer er samlet til konferansen Høyre i Nord, som også pågår i dag. På plass på denne konferansen er også ordfører i Bø, Sture Pedersen. Du er med oss nå på linje. God dag, god dag.
1: God dag, ja.
0: Hva synes du om at en sånn Høyre-konferanse blir arrangert i Nord?
1: Det setter jeg veldig stor pris på, og det er viktig, og selv om det heter Høyre i Nord, så er det også folk som er kommet sørfra for å delta, og vi har jo hatt partiledelsen her, og masse journalister som er og gir innlegg til oss, ikke nødvendigvis for å skrive om selve konferansen, men og vi har hatt masse næringslivsfolk som har vært til stede og gitt innspill til oss, så det har vært en to gode dager, synes jeg, på jobb i forhold til næringsutvikling i Nord-Norge.
0: Det var vel Vidar Tom Benjaminsen som ordfører i Vågan som fikk ideen til hvorfor ikke ha en konferanse, Høyre-konferanse i Nord. Og hvorfor er det viktig at Høyre-topper og politikere samles på denne måten også i Nord-Norge?
1: Jeg tror at når man kommer i de områdene som i hvert fall vi driver politikk, både lokalpolitikk og prøver å påvirke nasjonale politikere for at vi skal ha mer strøm i Nord-Norge, vi skal ha bedre veier, vi skal ha et godt flytilbud og så videre og så videre, så tror jeg det er viktig at man kommer faktisk opp i området og kjenner på pulsen hvordan vi har det, for det er den forståelsen så jeg vil påstå en del politikere som bare sett i Østlandsområdet har om andre deler av landet, den er ikke helt på plass, og da må de reise ut, og så må de se distriktet og oppleve det, sånn som vi har hverdagen vår. Så derfor tror jeg det er utrolig viktig at vi har sånne konferanser, også ute i Nord-Norge for eksempel, og i dette tilfellet i Svolvær.
0: Ja, det er forskjellige tema som er tatt opp, blant annet dette med kraft- og energipolitikk, og det er vel viktig både for Bø kommune og andre kommuner i distriktet å få ned tida på å bygge et kraftnett som er robust.
1: Ja, det har vært et gjennomgangstema, og det er klart at jeg tror spesielt de som kommer sørfra skjønner utfordringer som vi spesielt har i nord. Vi mangler strøm. Det må produseres mer strøm, og vi mangler nett. Og dette må gjøres noe med, sånn at budskapet har vært veldig tydelig på dette nå. Det er klart, det blir inntrykk når næringsliv står frem og sier at vi står klar med etableringer, men vi får ikke strøm. Og skal vi klare å snu den utviklingen som vi har i Nord-Norge med at vi møter folk som fer sørover, så må vi ha arbeidsplasser. Og fremtidens arbeidsplasser, vi har trengt masse kraft, alt skal elektrifiseres, og da må vi bygge både ny kraft, og vi må bygge mer linje. Og dette har vært et stort tema på denne konferansen, sånn at vi håper jo på drahjelp nå at vi klarer å gjøre noe med kraftsituasjonen, spesielt i nord nå, ganske fort, for det haster.
0: Så er dette med turistskatt en heit potet, og det er ulike meninger om hvordan turistskatt skal kreves inn. Nå er det vel prosenter det går på, noen mener det burde ha vært et fast beløp. Hva du tenker rundt det?
1: Ja, vi hadde jo gode innleder her fra Strawberry-kjeden og Tonkjeden som var til stede, og som var til stede på middagen i går kveld. Og, så du sier, vi har snakket mye om det, og det som jeg er mest bekymret for, det er at man kanskje bare legger en turistskatt på for eksempel de som skal bo fast på et hotell, etc. Men den store, så kanskje, og de bor jo på en plass som håndterer dette med avfallshåndtering og sånne ting, mens bobiler, etc. Slipper unna. Så jeg skulle ønske at vi fikk en ordning der at vi klarte å fange opp alle, så jeg er ikke så sikker på en sånn prosentvis ordning på overnatting er det helt rette i forhold til dette, men det kan være en start, men vi må finne en løsning, for det er ikke tvil om at det er utfordringer for kommunene å ta vare på alle disse turisterne, og spesielt når vi er i Lofoten og ser strømmen av turister her, så er det vanskelig for kommunene å håndtere det, og da synes jeg det kanskje er riktig i hvert fall å si at vi skal diskutere en type skatt, hvordan dette skal innføres, men vi må prøve å treffe bedre, synes jeg, og det synes jeg ikke vi gjør med den ordningen som går på nå, at det bare for eksempel hotellgjester og noen til som skal betale denne avgiften.
0: Høyre står seg ikke så bra på målingen og har gjort et dårlig valg. Hva må til for at Høyre skal gjenreise partiet og bli populær igjen?
1: Nei, de må lytte til folket. De må være opptatt av... jeg bruker ofte å sammenligne det med pengeboka til folk. Man må drive en politikk der det er folk kjenner seg igjen i de problemstillingene som de har i hverdagen, og de blir ofte styrt av pengeboka. Er det mye avgifter i dette landet, og så har vi gode tilbud også, men det er en sammenheng med dette, og spesielt i nord så har vi store utfordringer, så jeg prøvde å snakke til sentralmakten for lenge siden. Det er dette med for eksempel boligbygging, tok jeg opp sist i går, jeg er veldig tilhenger på at vi skal få bort momsen for eksempel med den. Når vi bygger en bolig i Nord-Norge, vi kan bruke Bø eller bruke Vesterålen, så koster den kanskje 5 millioner, men ønsker du å selge den etter et år eller to, så får du kanskje 2-3 millioner tilbake. Og det er en... Sånn er det ikke sør på landet der du har en verdistigning hele på dette. Så den utfordringen der, den, vi må løse det. Og så må vi få tak i fremtidens arbeidsplasser, så de må også etableres i nord. Og samtidig skal vi ta vare på fiskeriene og turistnæringen som kommer forhåpentligvis for fullt i hele Nord-Norge. Vi har mye å gå på, selv om det er mye folk i Lofoten i disse dagene, så får vi jo opplyst at hotellene har et belegg på ca. 50% når du ser på årsbasis på dette. Sånn at her er enda plass for masse turister i Nord-Norge, og det kan gi store effekter for lokalsamfunnet, fordi turisterne handler mye, de er ikke bare på hotellene.
0: Partileder Ine Eriksen Søreide sier til NRK at vi trenger en ny kurs for landet. Er Ine Eriksen Søreide den rette lederen for å snu det positive for Høyre med tanke på valg?
1: Hun har blitt valgt, og foreløpig ser jeg ut av de som sier at nå må vi prøve å hjelpe oss til, men det er ikke bare hun inne, det må en helt ny politikk inn i vårt parti hvis vi skal lykkes i forhold til dette, sånn at det er ikke bare å peke på selve lederen. Det er mange som har en oppgave å gjøre, og det prøver vi å bidra med på en sånn konferanse som vi er til stede på i dag. Sånn at, for meg så skal jeg avvente litt i forhold til om skulle jeg si, å peke på enkeltpersoner, men det er politikken som må til, og vi må drive en helt, tar vi på hatten for Nord-Norge, så må vi drive en helt annen type politikk for at folket skal fortsette å bo her, og at folket skal komme tilbake for dette demokratisk. Fiske utfordringer som vi har i Nord-Norge, den er mer dramatisk enn hva folk tar innover seg. Vi blir bare eldre og eldre, og ungdommen flytter fra Nord-Norge, og det må vi, den trenden må vi snu.
0: Da skal du få gå tilbake til konferansen Høyre i Nord i Svolvær. Vi sier takk til ordfører i Bø, Sture Pedersen.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramon var det. Da skal vi inn i studio til ho Emily. Er det hot inn i studio 2 i dag?
1: Det er ganske varmt her, ja. Det skal sies. Ja.
0: Jeg har tatt opp, vi har sånn doble dører her, så jeg har tatt de opp litt, sånn at jeg får litt frisk luft inn.
1: Ja, det er lurt. Absolutt ikke dumt.
0: Så det må du også gjøre hvis du synes at nå begynner det å bli på kokepunktet her.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Du skal ta oss med til en hendelse på denne datoen 1989.
1: Ja, det skal jeg. For på denne dag i 1989 fant en av de mest betydningsfulle og tragiske hendelsene i moderne historie sted. Etter flere uker med omfattende demonstrasjoner i Kinas hovedstad Beijing, slo kinesiske myndigheter hardt ned på protestene på den himmelske fredsplass, også kjent som Tiananmen-plassen. Demonstrasjonene begynte i april samme år etter dødsfallet til Hu Jabang, en populær politiker som mange oppfattet som åpen for reformer. Det som startet som en minnemarkering utviklet seg raskt til en bred protestbevegelse. Studenter, arbeidere, journalister og vanlige innbyggere samlet seg på plassen for å kreve demokratiske reformer, større ytringsfrihet og mindre korrupsjon og mer åpenhet fra myndighetene. I flere uker var Den himmelske freds plass sentrum for protestene. Tusenvis av mennesker slo opp telt og oppholdt seg på plassen døgnet rundt. Bildene av de fredelige demonstrasjonene ble sendt verden over, og mange håpet at Kina var på vei mot en større politisk frihet. Den kinesiske ledelsen så imidlertid utviklingen som en alvorlig trussel mot landets stabilitet og kommunistpartiets makt. Natt til 4. juni ble hæren beordret inn i Beijing. Soldater og stridsvogner rykket mot sentrum, og det oppsto sammenstøt mellom militært og demonstranter. Vitner forteller senere at soldater åpnet ild mot både demonstranter og sivile som forsøkte å stanse fremrykningen. Hvor mange som mistet livet er fortsatt uklart. Kinesiske myndigheter har aldri offentliggjort et fullstendig dødstall, men anslag fra ulike organisasjoner og øyevitner varierer fra flere hundre til flere tusen døde. Mange flere ble skadet eller arrestert i dagene som fulgte etter. En av de mest kjente bildene fra hendelsen ble tatt dagen etter. Det viser en ukjent mann som alene stiller seg foran en kolonne med stridsvogner. Bildet av tankmannen ble raskt et symbol på mot, fredelig motstand og enkeltmenneskers kamp mot overvakt. Ingen vet med sikkerhet hva som senere skjedde med denne mannen. Hendelsen førte til sterk internasjonal fordømmelse og satte Kina under betydelig press fra omverdenen. Samtidig har myndighetene i Kina i årene etter gjort mye for å begrense omtalen av det som skjedde. Informasjonen om demonstrasjonene og massakren sensureres fortsatt, og mange unge kinesere kjenner lite til hendelsen. Mer enn tre tiår senere står Tiananmen-massakren fortsatt som et sterkt symbol på kampen for demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hvert år markeres 4. juni av mennesker over hele verden som ønsker å minne ofrene og holde historien levende.
0: Det var litt om Den himmelske freds plass, som fungerer som et, ja, man kunne si, nasjonalt symbol og hus av viktige severdigheter, men er også beryktet for den brutale militære nedslåingen av demokratidemonstranter 4. juni 1989.

0: Bjørn, Benny, Annifrid, Agneta, det var ABBA, Don't Shut Me Down.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Vi har hatt telefonslusen vår oppe ganske lenge når det gjelder konkurransen. Klokka 11 ble den lagt ut på Facebook. Dere i gang med å ringe og sende inn svar på SMS. Og du har det litt artig der i dag, for vi kan se det sånn at mange lytter at de klarer halvparten av ordet.
2: Ja, de gjør det. Og så andre halvparten feil. Så jeg synes det bare artig når folk må gruble litt. Mm-hmm. Det, ja. Er ikke det meningen?
0: Det er vel meningen at man skal bruke litt av de små grå der oppe i toppen. Så absolutt, litt grubling er på sin plass.
2: Ja.
0: Så er det jo da 15 bokstaver du har å by på.
2: Det er det, og jeg vil kalle den her sånn middels. Ja. Så den er ikke den letteste, men ikke den vanskeligste heller.
0: Da skal du få lov å gå gjennom de.
2: Ja, vi begynner med L for Lima, G for Golf, R for Romeo, S for Sierra, E for Echo, Æ for ærlig, E for Echo, N for november, T for tango, K for kilo, E for Echo, R for Romeo, A for alfa, E for Echo og R for Romeo.
0: Skal vi prøve oss på jente-guttenavn, sånn annet hver?
2: Lykke til, sier jeg.
0: Får du komme inn fra sidelinja hvis det blir stille?
2: Det skal jeg gjøre.
0: Da starter vi med L, Lotte. Og så blir det G, Gard. Og så blir det R, Randi. S, Sigurd. Og så blir det E, Eline. Og så kommer den der æen.
2: På guttene.
0: På guttenavn, ja. Der, er det guttenavn,
2: ja? Ja, det er guttenavn.
0: Eger. Det er det jeg kommer på.
2: Ja, jeg kan ikke så veldig mange guttenavn på
0: Eger. Jeg sier Eger på den. Men kom oss videre. Vi har E, Elin. Og så er det N, Nils. T, Tora. K, Kalle. E, Eline. R, Rikard. A, Anne. E, Erik og R, Randi.
2: Da kommer vi oss igjennom.
0: Ble det rett med jente-guttenavn og annen kvær?
2: Det ble det.
0: Du mener det, altså.
2: Ja, men vi ble litt satt ut av den æ der.
0: Varmen tok meg for å ha en unnskyldning.
2: Men nå som dere har fått opplyst bokstavene, og dere har knøtet litt på disse her, og du har kommet frem til det du tror kan være løsningen, så ringer du meg på 76 11 40 50, eller send en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor. Dagspremien, gavekort 120 kroner, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekker i morgen, og det er en pakke med flakslodd, og du kan delta helt frem til klokken 12.15. Og et lite hint på veien er daglige lederen.
0: Daglige lederen?
2: Ja.
0: Ja. Det er det de får?
2: Det får de ikke
0: du,
2: noe mer.
0: Har du ikke mer å by på?
2: Nei, jeg har ikke det. Nei.
0: 15 bokstaver, og så hva det var du sa de hadde gjettet her som ble så feil?
2: Skal jeg si ordet de hadde gjettet feil?
0: Nei, det blir kanskje for lett å gjøre det. Nei, vi kan si at dere er inne på noe.
2: Ja,
0: dere det er det. Som har vel en 10-15 stykker som har sagt det samme.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men vi må bare la det henge i luften til kvart over 12. Jeg står her og skulle gjerne komme på noen sånne ekstra hint, men
2: Nei,
0: får ikke lov til det. Daglig lederen, 15 bokstaver, da må ikke den gå Emily 76 11 40 50, altså. Er det løsningsordet navnet, og hvor du bor, SMS 41 45 40 50. Så sporer jeg deg på øret her i stad. Det var ikke noen lytter som hørte det. Det er ikke alt lytter han får høre.
2: Nei.
0: Så foregår her i studio. Men jeg sporer på øret da den ultimate sommerlåta for deg. Hva det må bli?
2: Det blir Idyll med Porsche-bygge. Mm. Den er klassisk, den er god, og den er så sommer.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er noe med det, og alle liker det.
2: Alle liker den.
0: Ja. Ja. Så vet du hva?
2: Da får jeg
0: den. Da kommer den. På Sir og Bygge Idyll får vi håpe at Emily får tid til å høre litt på den oppi alle telefonene.

0: du hører på Sirebygget med Idyll, og den er jo for mange den store, store sommerlåta. Mange som må høre den når det er sommer. Godt og varmt som vi har i dag. Nå skal vi til Love Mar, som har pågående strandredaksjoner i Bø. De rydder store mengder marint avfall, ofte i samarbeid med Handelens Miljøfond. Nå har vi med oss på linjen Mikael Reinholdsen, som er daglig leder i Love Mar. Og aller først, Mikael, så må du fortelle litt om den rydde jobben i Bø som har pågått i månedsvis.
1: Prosjektet vi kan begynne med, det er jo via Handelens Miljøfond, altså plastposefond. Så når dere kjøper en plastpose i butikken, så går så mange kroner da til Miljøfondet, som igjen bruker disse pengene til å rydde kysten. Og vi er en del av prosjektet og har vært det i dette sjette året, så vi nærmer oss vel 70% av kysten er ryddet nå. Altså ytre kyst, vanskelige plasser der vi ikke har tilgjengelig bilvei. Og vi begynte etter påske, eller vi begynte jo egentlig nærmere månedsskiftet april-mai der utenfor Vangværa, utenfor Ringstad. Så har vi jobbet oss kan jeg si vestover, og så har vi ryddet alle øyene utenfor Gimstad, Vinje og Steine. Og Likkjøya er nå på Værøya, eller Gaukværøya. Og sånn som det ser ut nå, så tror jeg vi blir værende i god stund.
0: Hvordan ser det ut på de strendene dere har rødda?
1: Nei, det... Vi har blitt overrasket hver dag. Ekstremt mye avfall. Ekstremt mye plast. Gammel plast. Plast som går i oppløsning, og vi skal plukke det opp. Det er et veldig dårlig tegn. Det betyr at det har ligget veldig lenge og blitt eksponert for sjøvatten og sol over masse år. Og klart, nå holder vi på utsiden av Gaukværøya, og vi har ryddet 400 meter på 2,5 dager med ca. 10 personer. Det blir mye arbeidstimer, så vi er jo på ca. 1 tonn i døgnet med plast. Så det er, for oss er det litt sånn never ending story. Det er trasig å se, men det er godt å få ombord oss og hevde i konteineren, så står vi i Steinesjøen.
0: Dere ble tidligere denne uka hedret for den jobben dere har gjort og som fremdeles pågår. Vi skal koble inn Torfinn Jonsen i Bø Venstre. God formiddag til deg, Torfinn.
2: God formiddag, Radio Bø.
0: Hva tenkte du om den innsatsen som Love Mar har gjort i Bø i månedsvis nå?
2: Du, det er en fantastisk jobb de gjør. Og helt enorme mengder søppel de får på land og får prekuvert dit søppelet skal. Så det er prisverdig den jobben de gjør, og helt fantastisk at man ser hvor de ekstra kronene når man kjøper en plastpose, hvor de kan nyttiggjøres med å samle inn avfall.
0: Ja, Love Mar ble hedret på biblioteket i Bø tidligere denne uka. Fortell om det.
2: Nei, vi hadde et vaffelmøte og fikk litt informasjon om prosjektet da. Og det er jo helt fabelaktig for den jobb de gjør.
0: Litt tilbake til deg, Mikael. Er det noen plasser som er spesielt vanskelig å komme til i den jobben dere skal gjøre?
1: Ja, jeg har sagt at Bø er jo noe av det fineste vi har i Lofoten og Vesterålen. Vi kjenner hvert et fjordhold, Lofoten, Vesterålen og Senja og egentlig hele Finnmark. Og det er utrolig flott her ute, men vi gjør det etter hvert mange tonn flotter, så det var før vi kom. Men det er ekstremt vanskelig infrastruktur. Vi har en båt som veier masse tonn, som skal legge ned en lem. Baulemmen legges ned sånn at folk kan trygt gå i land. Og er det mye drag i havet, er det alvorlig mye undervannsskjær. Vi har en stor jobb å gjøre for å ivareta sikkerheten til ryddere. Men det er klart, vi begynner å bli et bra team. Vi har mange 10 000 rødde timer i lag, så Så vi begynner å kan det her, men Bø og yttersiden av Andøya er ekstremt vanskelig. Og det får vi kjenne på I dag også når vi skal gå ut til vest-nordvest siden av Gaukværøya.
0: Torfinn Jonsen, det røddes og det røddes, men det dukker stadig opp nytt søppel. Det liksom utømmelig. Hva tenker du om at de finner så mye søppel I en så fin natur som vi har?
2: Ja, det jo beklagelig at det havner så mye søppel I havet. Det helt klart. Nå tror jeg det havner litt mindre søppel I havet nå enn det gjorde før, men allikevel så det enorme mengder. Og da det jo prisverdig at vi får rydda kystsonen egentlig med sånn som det gjøres nå. Det helt fantastisk.
0: Mikael, hva skjer med alt søppelet dere samler inn?
1: Nei, vi kildesorterer det så godt vi kan, sånn at det som havner I konteineren en brennbar fraksjon for å hjelpe Reno Vest at de ikke skal bruke tid og krefter på det. Det vil si at gassflaske og batteri og farlig avfall, det tar vi vare på, og så får de det tilkjørt med en annen bil. Og resten ble, sånn som I går ettermiddag, da var Reno Vest og hentet 41 kubikk med plast da, I en container, åpen toppcontainer, så vi fyller opp. Og det jo cirka, her I Bø så har vi 80% fiskeriavfall, rundt 15-17% havbruksrelatert, og resten husholdning. Artikler. Alt dette blir satt ned I et kartverk som vi kan bruke senere for de som skal rydde. Så det et veldig bra system, men det alvorlig mye jobb I det.
0: Og dere har jo ikke gitt dere, for når vi ferdige å prate, så har dere planer om å ta dere en tur ut til Gaukværøy. Fortell litt om det.
1: Ja, nei, vi gir oss ikke. Vi sta. Vi skal få alt opp. Og vi, når teknikeren fra Myhre, skipselektro, ferdig med nye antenner på båten, noe som får juling. Vi trenger jo bra kommunikasjon opp mot Kystradio Nord og hvis noe skulle skje. Så det må vi ha på steg. Så når han ferdig, så går vi ut til Gaukværøya og fortsetter. I dag vi 10 ryddere pluss 2 mann ombord. Da fortsetter vi der. Da skal vi ikke rydde I morgen, for rydderne rett og slett sliten. Det blir 12 timer for dag, og det blir mellom 25 og opp I 30 000 skritt. Og disse skrittene skal du også, du skal bære I tillegg alt og frem. Du skal balansere på steiner som kan være glatt. Så det du, kroppen I spenn I 12 timer. Men sånn som dagen I går, der vi ble invitert av Bø kommune, men Torfinn og Jon og Astrid som laget steikegode vafler på biblioteket, det noe som gir oss motivasjon og styrke for å holde på videre. Så det var fantastisk trivelig. Så det takker vi veldig for, og en fin tale fra Torfinn, takketale på vegne av kommunen.
0: Jeg får spørre dere til slutt. Først du, Torfinn, tror du vi en dag kommer til det at vi slipper å ha sånn her rødding gående?
2: Ja, det tviler jeg på at vi får oppleve I vår tid. Det dessverre for mye søppel, så enn jo havner I havet. Og så vil jeg kanskje si til slutt tusen takk til han Mikael og hans folk på vegne av Bø kommune. Jeg tror alle innbyggerne I Bø kommune med meg når jeg takker dem for den jobben de gjør. Det fantastisk.
0: Og Mikael, dere blir vel ikke arbeidsledige med det første?
1: Vi 8 milliarder mennesker på jorda. Og vi klarer ikke å endre holdningen til disse menneskene, så jeg tror vi har, så lenge det midler og folk kjøper litt poser, så tror jeg vi har jobb I overskuelig fremtid.
0: Da sier vi takk for at dere to var med oss her I formiddagen på Radio Bø. Daglig leder I Lovemar, han Mikael Reinholdsen, var det. Og så hørte du også fra Bø Venstre, Torfinn Jonsen. Du hører på Radio Bøs formiddagssending. Akkurat nå så skal du få en, ja, vi skal gi deg de siste nyhetene, rett og slett.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Learning to Fly fra Tom Petty. Vi er i gang med time 2, direkte fra formiddagsstudio i Radio Bø. 7,5 minutt over 12. Vi som styrer skuta, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn. Emily tar imot flere telefoner og sms'er på dagens bokstavsuppekonkurranse. Og i dag så er det altså litt sånn at dere der ute, dere klarer liksom halvparten av det her ordet. Men så stokker det seg litt. Men hvis du har ringt til Emily og hun sier nei, det er ikke helt rett, nei, du må tenke litt til, nei, du må komme tilbake. Du har fått den her beskjeden noen ganger, så ikke gi opp, det er ingen muligheter for å være med. 15 bokstaver er det altså i dag, og de er som følger: LGRSEE ENTKERAER. Daglige lederen er hintet. Daglige lederen er altså hintet. Så det er bare å stokke om og styre med de her bokstavene og kjempe på til 11:45 når vi setter strek. Og hvis du trenger å se nærmere på bokstavene og ikke har fått de notert ned, så gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, for der ligger hele sulamitten ute. Vi skal dele ut et gavekort på 120 kroner til den vinneren vi trekker ut i dag, og du som er heldig vinner, du kan velge på dette gavekortet en Radio Bø drikkeflaske eller et Radio Bø handlenett, bingoblokk, eller du kanskje trenger deg noen sånne nye trøkketusjer til våres radiobingo, skal du få 3 stykker på det gavekortet. I morgen er det fredag, og da har vi en pakke med flakslodd som vi skal dele ut. Da putter vi, tre flakslodd er det vel, et på 50 og to på 30, tror jeg det, ja, i en pakke og send til ukespremievinneren. Så er det bare å stå på.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og været i dag, det kan vi ikke klage på. Det er varmt og det er sol mange plasser. Sørøst bris i Lofoten, ellers sørøst frisk bris. Liten til stiv kuling utsatte plasser er det i Nordland i dag. Stort sett oppholdsvær, det blir perioder med sol. Fra ettermiddagen mulighet for spredte regnbyger i sør. Troms får bris mellom øst og sør. Sørlig frisk bris enkelte plasser i fjellet. Oppholdsvær og lengre perioder med sol. Sånn blir dagen i dag, sånn værmessig da, i Nordland og Troms. Og temperaturene, de er jo bare helt fantastisk. Andenes 17 grader, Bø i Vesterålen 20, Evenes lufthavn 24, Narvik 21, Stokmarknes lufthavn 20, Sortland 22, Rotevær Lødingen 18, Svolvær lufthavn hele 20, så har vi Leknes lufthavn med 22, og så er det Hamarøy og Innhavet, det er kanskje, ja, de har 23 grader på Hamarøy, Innhavet og Myre i Øksnes 23 grader. Men det var vel, det var Evenes som hadde den høyeste temperaturen klokka 11 i dag med 24 grader. Men det var altså for litt over en times tid siden, så ja, kanskje ting har endret seg litt, og noen har fått det litt varmere utover. Det er vel sånn i to tider på dagen at vi har det på det varmeste. Det er bare å nyte.
2: Nå må dere følge med. Velkommen til årets happening på Strandlandet i Hassel under Strøna 2026, 12-13. juni. Her blir det nostalgikamp, veteranparade og markedsdag, og ja, de berøkta, heimlaga steikegode fiskeburgerene er selvfølgelig på plass på grillen. Vi snakker også om et legendarisk kakebord, kakebakekonkurranse for de modige og fest på lokalet utover kvelden. Det er opplevelser for store og små. Og ja da, han Bjørnis er også invitert. For program og info, sjekk Facebook-siden vår under Strøna. Vi ses på Strønstad 12-13. juni.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
4: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no

0: På formiddagen i Radio Bøhm med hånd i hånd. Det går bra for Widerøe. Widerøe frakta 364 000 passasjerer i mai, og melder om økt trafikk og bedre punktlighet sammenlignet med fjoråret. Det viser ferske trafikktall fra Norwegian-konsernet i dag. Flyselskapet opplevde en generell vekst i passasjertrafikken i løpet av måneden. Samtidig gikk over 95% av flygningen i rute, noe som er en markant forbedring fra mai i fjor. Til tross for den siste tidens økning i drivstoffprisene, opplyser selskapet at de ikke har avlyst en eneste flygning som følge av dette. Det er viktig for kundene våre at vi leverer et pålitelig og konkurransedyktig produkt, og vi fortsetter å ha fokus på effektiv drift. Det sier administrerende direktør i Widerøe, Tore Jensen, i en pressemelding. Så skal vi ta med at fylket gir penger til prosjekt etter jernbanekaos. Og det handler da om alle ras, linjebrudd og dramatisk fall i godstrafikken på Nordlandsbanen, så blar Nordland fylkeskommune opp 1,2 millioner kroner for å snu denne utviklingen. Det skriver de i en pressemelding. Næringslivet vil bruke tog hvis vi får det til å fungere. Det sier fylkesråd for næring Hans Svein Øyen Eggesvik fra Senterpartiet. Pengene, inntil 1,2 millioner kroner, gis i støtte til prosjektet ACE Green, som er eid av Rana Utvikling AS. Og målet er klart, få godstrafikken på Nordlandsbanen tilbake på sporet, heter i meldingen. Fylket gir penger til prosjekt etter jernbanekaos, og det etter ras, linjebrudd og dramatisk fall i godstrafikken på Nordlandsbanen, så blar Nordland fylkeskommune opp med 1,2 millioner kroner for å snu denne utviklingen, altså.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da var det B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt i dag. Årsaken er omdisponering av ferge. Det opplyser Statens vegvesen. Innstillingen gjelder hele dagen i begge retninger, og reisende må derfor regne med redusert kapasitet på dette sambandet. Det var altså B-ruta på fergesambandet mellom Skarberget og Bognes på E6 som er innstilt i dag. Det pågår asfaltarbeid på E10 ved Rørvikskaret mellom Kabelvåg og Svolvær i Vågan. Fra klokka 19 i kveld blir trafikken dirigert manuelt i begge retninger. Arbeidet foregår natterstid mellom klokka 19 og 07.00. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Det pågår veiarbeid på E10 ved Gimsøystrømmen bru i Vågan. Trafikken blir dirigert manuelt i begge retninger mellom klokka 8 og 16. Nødetatene kan passere ved behov. Arbeidet pågår på hverdager og er planlagt avsluttet i morgen fredag 5. juni. Dagens arbeid avsluttes klokka 16. Bilister må regne med noe redusert framkommelighet og følge anvisninger på stedet. Og så pågår det veiarbeid på E6 mellom Rødhammar-tunnelen i Sørfold og Tømmernes-tunnelen i Hammarøy denne uka. Og dette arbeidet det foregår på natta mellom klokka 19 og 06.00 fra mandag til fredag. Trafikken blir først dirigert med ledebil mellom klokka 19 og 22. Deretter så blir veien stengt i perioder med gjennomslepp klokka 23 ved midnatt 02.00 og 04.00. Det arbeides i en tunnel om gangen, og nødetatene vil kun passere ved behov. Bilister som planlegger nattkjøring på strekninga oppfordres til å beregne ekstra reisetid. Og så skal vi ta med at det pågår rassikring og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myland i Flakstad. Trafikken er regulert med et stengt kjørefelt, og veien kan bli stengt i perioder på opp til en time av gangen i begge retninger. Dette arbeidet pågår daglig mellom klokka 7 og 19. Utrykningskjøretøy kan passere etter kontakt med veitrafikksentralen. Veiarbeidet er planlagt å fortsette frem til den 30. juni. Bilister må beregne ekstra reisetid og følge anvisninger på stedet, sier Veitrafikksentralen. Det var rassikrings- og sprengningsarbeid på fylkesvei 7594 mellom Storsandnes og Myrland.

0: Nyland i Flakstad kommune. Det var det vi hadde av trafikk i denne omgang. Du må gjerne tipse oss hvis det dukker opp noe på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen som våre lyttere bør få vite om. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra Bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra Natre. Velkommen til Byggern Eide, og feir 30 år med oss. Byggern!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unger, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Og det var den irske gruppa The Corrs, Love to Love You. Så jeg har fått inn meldingen fra en lytter på Eidebø som skriver «Hurra! 24 grader på Eide!» Oi, oi, oi, det varmt der ute. Jeg gleder meg når vi ferdig i et tida med sendinga og kan gå ut litt i sola og kjenne på de gode temperaturene. Når det begynner å bli en 24 grader, da er det bare lekkert. Emily, vi skal inn i studio til deg, og vi skal til noe som skal skje på Stokmarknes nå på mandag. Det er feiring på gang, ikke det?
1: Det er feiring, så absolutt. For 8. juni 1956 så la MS Finnmarken ut på sin aller første hurtigrutereise. Nå, 70 år senere, står det ikoniske skipet trygt bevart på Stokmarknes, og jubileumet skal markeres med både gratis inngang, musikk og jubileumskake på Hurtigrutemuseet. Styreleder og daglig leder i stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Sten Magne Engen, er med oss for å ta en liten prat om feiringa. God formiddag, Sten.
2: Ja, god dag.
1: Først av alt, gratulerer med 70-årsdagen til MS Finnmarken. Hvor stor dag er dette her for Hurtigrutemuseumet?
2: Ja, altså for oss er det jo en fantastisk stor dag. Altså. Vi fikk jo båten i 1994 hit, Og så har vi holdt på å pusse opp på denne båten hele tiden, helt til den ble satt på land, og så var det masse spektakel omkring å få tak i hus over båten, og til slutt så ordnet det seg, og nå ble det Hurtigrutemuseet under samme tak som båten, da, kan vi si det.
1: Mm.
2: Så det har vært mange gode ting, og mye arbeid også med det, selvfølgelig.
1: Hvorfor er akkurat MS Finnmarken et så spesielt skip i norsk kysthistorie?
2: Altså Finnmarken og Ragnvald Jarl var jo de første båtene med motoren bak, blant annet. Og de var jo spesielt på den måten, for da fikk de jo større passasjerkapasitet der som bak i båten. Så det er hele foran motoren da, kan vi si, og ved siden av. Så det var jo en helt spesiell båt, og så var det jo det med Finnmarken er jo at det var den første båten som hadde kvinnelig interiørarkitekt, blant annet, og det var jo litt artig det også. Så interiøret på Finnmarken er jo veldig flott og spesielt, og med masse treverk og mahogni og teak og eik og kalket eik og alle gode tresorter, og 800 kvadratmeter med tredekk. Så det er helt fantastisk, og det er jo akkurat sånn som de gamle båtene, og så kunsten ombord selvfølgelig er også spesiell. Vi har fått tilbake all kunsten som var ombord i båten, og så vi er jo veldig glad i båten, og jeg selv har jo vært kaptein på den båten i 7-8 måneder, og ble jo vært forelsket i båten da, som et veldig godt emne til oss å ta vare på.
1: Og så er det jo mange som kjenner til historien om skipet som kom på land. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså, det var jo sånn at vi fikk jo båten fra rederiet i 1994 om sommeren. Og så var det jo spørsmålet om hva gjør vi da? Etterpå det, vi hadde jo tenkt mange ting, at man kunne sette den på land eller lage dokk, og det var prøvd mange alternativer, men så kom det plutselig en idé om at båten måtte dras opp på land. Og det ble da gjort etter hvert, så som pengene kom inn, det var jo vanskelig. Med stat og fylke og kommune å få de midlene som skulle til. Det kostet jo penger dette. Men det var et spleiselag da av departement på 5 departement som spleiset på landsetting av båten. Og det var jo i 1999 så kom jo båten opp på landet, sommeren 1999.
1: Mm.
2: Så etterpå det så har det bare vært arbeid og fiksing og forvedlikehold og reparasjoner og sånn, og nå er jo båten den skinner jo som en sol.
1: Ja, og så på mandag så har jo da er det jo jubileumsfeiring. Hva kan folk forvente når de kommer på feiringa?
2: Altså, det er jo en jubileumsdag som vi selvfølgelig skal ha stor flagging, som det heter til sjøs. Det er stor flagging. Og så har vi da musikk, underholdning blir det, og så blir det da sang, og så blir det da kake selvfølgelig, Så lenge den varer, det spørs jo hvor mange tusen mennesker som kommer, vet du, så vi har jo ikke kake til alle de da, men likevel, så det, jo, det blir jo en, altså folk kan komme ombord og så kose seg sammen med oss i på 70-årsdagen, det er jo helt fantastisk.
1: Altså du nevnte jo mange tusen mennesker, hvor mange mennesker tror du kommer for å feire båten?
2: Nei, det er veldig vanskelig å si, for at vi har jo hurtigruta som kommer til kai, og de vil jo komme ombord. Og der jo ganske mange ombord der nå etter hvert. Så det blir at det 200-300 som kommer derfra, så må vi regne med det samme fra lunsjen. Nå det jo en mandag og arbeidstid og sånn, så, men det jo, man kan jo bruke lunsjpause i hvert fall til å ta en tur ombord og så kose seg litt og ta lunsjen ombord for eksempel. Vi har jo veldig god mat i kaféen her, så. Og det jo kaffe, og vi spiser seg opp.
1: Ja.
2: Og det jo veldig, ok.
1: Ja, bare fortsett.
2: Nei, ja, det bra, det bra. Ja.
1: Når det feiringen starter på mandag?
2: Nei, klokka 11:30, da starter jo opp, da blir det jo oppstart med musikk og det som skal til da. Så skal det være selvfølgelig sang for dagen, og bursdagssang og så altså, det blir bare å gå rundt og kose seg og så er det jo da billigere å handle i både butikken og kaféen og vi spiser sånn den dagen også så det blir jo godt for alle og så er det jo gratis adgang til museet selvfølgelig, det er jo ingen som må betale for å komme inn da, den dagen.
1: Nei, så hvis folk usikre på hva de skal gjøre i lunsjpausen sin på mandag, så Hurtigrutemuseet stedet å dra.
2: Ja, det helt klart. 70 år. Ja, fantastisk.
1: Ja, det helt utrolig. Styreleder og daglig leder i stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Sten Magne Engen, takk for at du var med oss og tok en prat.
2: Ja, bare hyggelig. Takk.

0: Bare Hurtigruta går, selvfølgelig var det Halvdan Sivertsen.
1: Frem til 20. juni er det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner i avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå er det sommersalg på ovner og peiser.
1: Ildstedet.no.
3: Hurra! Nå fyller Bø 3 AS 30 år. Fredag 5. og lørdag 6. juni inviterer byggeren Eide til jubileumsmesse. Det blir store jubileumstilbud fra kjente leverandører, blant annet Scanox, Bosch, Isola, Alsvåg Plater, Natre og Bygg 1. Kom og møt byggerens leverandører og gjør et kupp. På lørdag kan du nyte gratis grillmat, kaffe og kaker, og barna har sin egen snekkerstand. Vi trekker flotte premier blant våre kunder, så ta turen innom oss og bli med på jubileumsfeiringen. Velkommen til Bø 3 AS, byggeren Eide. Byggeren!
4: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, vi skal straks få koblet inn våres konkurransevinner, men aller først, Emily, lytterne kommer inn med tekstmelding her om at det er varmt der ute.
5: Ja, jeg fikk nettopp en melding nå fra Hjemstad i Bø, der hvor jeg bor, og der er det 25 grader nå. Det er ikke gærent.
0: Hva du skal gjøre når du kommer hjem?
5: Åh, det blir å sitte ute på verandaen og suge til seg den sola. Ja, få litt varme. Ja, det skal bli deilig.
0: Du må antageligvis opp med alt av dør og vindu og få lufta ut.
5: Det må jeg nok.
0: Kanskje varmt i hjemmet.
5: Det er nok ganske varmt, men jeg har aircondition, så det går helt bra.
0: Har du aircondition?
5: Ja.
0: Ok. Ja, det har jeg også hvis jeg vil slå på, så... Hvis det blir for varmt, så har jeg mulighet til å sette varmepumpa på i revers.
5: Ja, nettopp.
0: Det er litt kjekt
5: til, ja, det er veldig
0: på varme
5: greit.
0: Dager. Ja, hvor det gikk til slutt med denne konkurransen?
5: Nei, hvis ikke jeg tar helt feil, så fikk vi 20. Ja, vi fikk 20. Og de fleste som svarte feil fikk jo rettet opp igjen. I hvert fall de aller fleste. Så det var veldig interessant, for jeg har aldri vært borte at det har vært så mange som har hatt samme, men feil svar. Det har jeg aldri vært borte for. Nei.
0: Ja, men det feile svaret, stemte det med bokstavene og alt?
5: Det har jeg ikke fått tittet på enda, men jeg vil jo tro det.
0: Mm.
5: Ja.
0: Men så bra at de ikke ga opp, at de prøvde igjen og igjen.
5: Nei, vi har flinke lyttere der ute.
0: Ja. Vi skal til Andøy, skal
5: vi
0: ikke det?
5: Vi skal til Andøy, ja, for i dag så var det nummer 1 som ble trekt ut, og det er jo Lill Fridorm. Hei, Lill.
6: Hallo, hallo.
5: Sitter du ute og nyter solen?
6: Ja, men i Tromsø.
5: I Tromsø,
6: ja. Jeg er jo stateren, ja.
5: Ja, ok, men spennende. Er det like fint der?
6: Bedre.
5: Det er bedre, ja.
6: Men det er veldig varmt. Det er faktisk 22 i skyggen.
5: Ja.
6: Er det sånn? Så inne på yr og storm, men jeg tror det er faktisk varmere.
5: Ja.
6: Ja.
5: Men er det jo sånn at du er ikke så glad i varmen?
6: Nei, altså jeg setter jo helst litt i skygge.
5: Ja.
6: Jeg gjør jo det. Farge får man jo uansett.
5: Det er sant. Ja.
6: Jeg drar på sydenferie, så venninnen steker seg i sola, og jeg sitter under parasollen. Men jeg blir brunere.
5: Ja, du blir brunere, ja. Ja. Nei, det er noe med å sitte under parasoll på en strand i syden. Det er herlig.
6: Ja, absolutt. Jeg kjenner disen og bare... sovne av.
5: Ja. Men det kan man jo kanskje gjøre I Tromsø.
6: Hva?
5: Det kan man kanskje gjøre I Tromsø.
6: Ja, altså, her det jo fine plasser, og det så... Nå jeg nå besøker en venninne av meg på Kvaløya, så det masse fine plasser å kunne dra til.
5: Mm.
6: Så, ja, jeg på å si Kvaløya stor, men den har jo masse strender.
5: Ja, den har kanskje det.
6: Ja.
5: Ja.
6: Jeg og Kristine, datteren min, vi har jo vært masse ute gjennom, sånn, så nei da. Det flere plasser man kan dra.
5: Mm.
6: Ja.
0: Og så vet du en ting som veldig viktig at du skal gjøre når du nå har god vær oppe I Tromsø der du nå. Du vet at du må teste badetemperaturen.
5: Nå ble det stille.
6: altså, man ute I Grøtfjorden der det veldig langgrønt, så det helt ok, men sånn ut mot Storhavet, det ikke like greit. Det
0: hardt. Var det et nei på min oppfordring, det der?
6: Ja.
0: Ja.
5: Det kanskje men, litt kaldt I havet.
6: Men jeg jobbet på Hurtigruta, så var jeg faktisk med på isbading hver gang når vi kom til Finnmarka, sant? Så var det jo isbading i Vadsø, og da var jeg med både turister og passasjerer og andre, så det å døtte, det jo bare herlig egentlig.
5: Men
6: nå det noe. Ja, altså det godt når du kommer opp, når du ferdig. Det et tak, og så du på land igjen.
0: Ja, ja.
6: Rett I bastua.
0: Ja. Ja, men da ikke du så pysen allikevel egentlig, hører jeg.
6: Neida. Og når jeg var unge, så vi får jo alltid fra 11 til overalt, sant? Og da begynte vi jo omså I april-mai.
5: Å, oh, Gud.
6: Ja, da,
5: det hørtes kaldt ut. Sant, det
6: fersk vann, sånn her 11 og det, sant? Det var jo mye kaldere enn ute I sjøen. Så ja, så jeg og en broren min, vi var jo ferdig også ferdig å svømme. Vi hadde jo elv rett ned for der vi bodde, når vi vokste opp.
5: Mm-hmm.
6: Tromsø, så ja.
5: Ditt og dør og bada.
6: Ja, det ikke helt pysatt.
5: Nei, det må jeg virkelig si.
0: Ja, hva planen videre utover denne fine sommerdagen?
6: Nei, det noe å prøve å overleve varmen.
5: Ja.
6: Så nå til helga så skal jeg nå på, da det sånn her gjenforening. Vi var jo alltid fra A til E-klassen, og vi har 40-årsjubileum. Så på fredagen så skal vi møtes bare sånn, vi også den parallellklassen vår, så da skal vi kanskje en liten tur I fjæra utover kvellingen, og dagen etterpå så skal vi lave bort I kroken, og da, ja.
5: Ja.
6: Da, det blir ikke noe finkjole å dreppe der borte.
0: Nei, et slags skoletreff altså, ja.
6: Ja, det det.
5: Mm.
6: Og vi var jo alltid fra A til F. Vi ble jo kalt for fanklassen, for det vi fant oss så mye fanteri.
5: Det blir sikkert noe å mimre om.
0: Ja, ja, ja.
6: Ja, vi var store kull, så det jo nesten 70 stykker som mennes deg på.
0: Oi, oi, oi.
6: Til hvertfall lørdagen, så det jo kjempebra.
0: Da blir det restaurantgjeng, ja.
6: Og der kommer det folk alltid fra USA til Spania, så, og mange bor sørpå, så nei, det blir artig.
5: Ja.
0: Lill, vi må komme oss videre til dagens suppe.
5: Hva var løsningsordet?
6: Generalsekretær.
5: Det helt korrekt, da skal du få en fanfare.
7: Musikk
5: Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og da valgte du...
6: Ja, pappa ville ha et handlenett, så bare send det til han.
5: Da skal vi sende et handlenett til Paul Frideholm. Det skal vi få gjort etter sending.
6: Ja.
5: Og så må du kose deg kjempe mye helga på reunion.
6: Ja, det skal jeg gjøre.
5: Og kos deg,
6: takk. Og dere har så godt dere kan.
5: Kos deg i sola.
6: I sola.

0: Det var laid back sunshine. Reggae passer utmerket på en sånn fantastisk dag vi har i dag. I går så hadde Torghatten store utfordringer på fergesambandet Bodø-Værøst-Moskenes. I dag ser det meget bedre ut. Jeg har akkurat fått en melding her fra Torghatten, der de skriver «Hei, det er normal drift på sambandet nå. A, B og C-ruta i drift». Så da har vi det på plass.
1: 5. og 6. juni feirer byggeren Eide 30 år. Du inviteres til jubileumsfest med knalltilbud. Butinox 16 til kun 2298 kroner. Butinox Futura til 1298. Og Butinox Terrassebeis til bare 289. I tillegg Blå Bors skrumaskin med to batterier kun 2498 kroner. Alsvåg tak til bare 199 per kvadratmeter og mye mer. Kjøper du Isola Powertrack kan du vinne undertak til hele taket ditt. Ikke nok med det, vi gjemmer en nøkkel i butikken. Finner du den, vinner du en ytterdør fra bygg 1. Du kan også gjøre et kupp på vinduer fra natere. Velkommen til Byggeren Eide, og feir 30 år med oss. Byggeren!
2: Lørdag 13. juni er det klart for blåbyrløpet på friidrettsbanen på Sortland. Sortland hud- og fotterapi fyller 30 år og inviterer hele familien til løpsfest under byfesten. Det blir småtråkken, gratis løp for unga, 5 og 10 kilometer løype med og uten tid. Det blir korps, turnoppvisning og afterparty på kvelden. Ta med venner og familie og bli med på en aktiv og hyggelig dag i Blåbyen. Mer informasjon og påmelding finner du på Facebook. Søk opp Blåbyløpet.
3: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.